tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad.

0: Radio Sljeme.
1: Točno je 6 sati, dobro vam jutro. Dobrodošli na Radio Sljeme. Rijetko kad ste imali ovako jaku ekipu izbačenu pred vas ranom zorom, kao što je to jutros. Ja ne znam uopće otkud krenut. Da li vam najprije ovaj zapadni dio grada predstavim otkud dolazim ja i kolega Čajko koji je za tonskim stolom jutros. Tako da ste sigurni za neometan prihvat naše frekvencije. Sigurni ste da će kvaliteta zvuka iz vaših radioprijemnika biti savršena. Bolje od tog ne može. Nadalje, Dinko Komadina nam bira glazbu. Dakle, što da vam uopće govorim o tom mladom, talentiranom glazbenom uredniku i sveznadaru kad je glazba u pitanju. Nadalje, za ove vijesti, nakon što nas počaste u 6:10 kolege iz deska informativnog programa Hrvatskog radija sa vijestima, o njima brine Krešimir Vešnik. Ivan Hlupić je na terenu i donosi stvarno zanimljive priče u ovoj sezoni kiselih krastavaca, kako se to voli reći kad je ljeto i kad se kao ništa ne događa. Stalno se Hlupiću nešto ne događa, nešto događa, pa pratite. I Zagrebi po Zagrebu je danas još uvijek u prometu. Više manje to je to, kako budu drugi dolazili, tako ćemo ih i predstavljati i ubacivati u naš program. Za početak, toliko, dobro jutro, dobrodošli na Radio Sljeme. Prognoza, znate da se priprema nekakva naoblaka, ovo ono, kiša, nevrijeme, pa ćemo i tu pratiti što imamo pametno za reći. Dobro jutro, moj ime Miljenko Cvitković, ja sam vam domaćin do podne točno, osim ako ne zbrišem 10 minuta ranije, što nećete zamjeriti, vjerujem, jel? 6 sati, 2 minute, dobro došli na Radio Sljeme.

What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy.

0: Dobro jutro svima još jednom. Lijepi pozdrav i sa Radio Sljemena. 6:10.
1: Vijesti.
0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorilo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari organiziraju novi, treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede u 5 do 12. Nezadovoljni su odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koje više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
2: Prosvjedamo i zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Sport. Norveška, Francuska i Meksiko su izborili osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Norveška je slavila protiv Obale Bjelokosti 2-1, Francuska protiv Švedske 3-0, Meksiko protiv Ekvadora 2-0. Danas su na rasporedu dvoboji Engleske i Demokratske Republike Kongo te Belgije i Senegala. E, sad čuli smo vijesti koje nam je posložio kolega Tadija Kristijan Babić, a o vremenu vam mogu reći sljedeće. Djelomice sunčan dan nas očekuje, prema večeri porast na oblake, na širem području grada kiša i grmljavina, lokalno i izraženi pljuskovi. Vjetar većinom slab, kasno popodne i navečer umjeren do jak sjeverni, moguće s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura između 33 i 35 stupnjeva.

rekoh, vijesti je uredio kolega Tarija Kristijan Babić, a sad je u 6 sati izmjereno 26 stupnjeva, 55% vlage, 1013 hektopaskala tlaka zraka. 22 broji Sljeme, a 24 zračna luka Franjo Tuđman. Dobro jutro, dobro došli na Radio Sljeme.

0: Just don't, Stevie.
1: That'll work.
2: Vrijeme za vrijeme.
3: A to nas sve zanima. Vrijeme za vrijeme i kakvo će biti vrijeme. Lijepi pozdrav, Ena Dugeći s nama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro. I sad mi, molim vas, recite odmah, kad će nevrijeme, koliko će biti jako, koliko će trajati i jel da neće kod nas?
4: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju. Pa ne mogu ispuniti vaše želje, nažalost, ali evo da krenemo od jutra, može?
3: Može, ajmo polako pa ćemo doći do nekuda.
4: Tako, evo jedna zanimljivost da je zapravo najniža temperatura zraka danas na širem zagrebačkom području bila 23 stupnja, s tim da je to vrijednost koja je zabilježena u 2 u noći i onda je zapuhao umjeren istočni vjetar koji je okretao na jugozapadni i sjeverozapadni smjer, tako da je evo već sada temperatura u središtu grada 26.
3: Odlično, to je odlično za temperaturu. Ali ovo nas zanima, ta promjena vremena, smijemo li to zvati nevremenom?
4: Pa smijemo. Naime, događa se to da će se preko nas u drugom dijelu dana, odnosno na večer, premjestiti fronta. Kada fronta dolazi na ovako zagrijanu podlogu, temperatura zraka će danas u Zagrebu doći do nekih 35 stupnjeva i kada fronta dolazi na tako zagrijanu podlogu, onda su to zapravo jako dobri uvjeti za ono što zovemo nevremenom. Tako da na večer očekujemo izraženije pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće i tučom, praćeni jakim sjevernim vjetrom, lokalno moguće i sa olujnim udarima. I onda zapravo će se nepovoljni vremenski uvjeti nastaviti i tamo do noći, odnosno možemo reći i četvrtak, prvi dio dana. Sad što, kada je u pitanju zagrebačko područje, to će proći pa recimo u noćnim satima, a onda će se već polako na oblaka krenuti raskidati i sutra će zapravo biti djelomice sunčano, na širem području grada moguće čak i bez kiše u drugom dijelu dana, ali evo kažem, danas od sredine dana poras na oblake, a onda prema večeri i lokalno izraženi pljuskovi. S grmljavinom, lokalno tučom, praćeni jakim sjevernim vjetrom. Da,
3: znači,
4: ponovimo.
3: Tarapana.
4: Tako
3: to je. To je ovaj prolazni moment i onda nakon tamo, recimo, četvrtka, petka, se ponovno vraćamo u istu ovu schemu sa visokim temperaturama ili se nešto svježi neki period pred nama?
4: Pa zapravo će temperatura zraka biti u prosjeku, budući da je ova vrijednost temperature je znatno iznad prosjeka. Prosjek za kraj lipnja, početak srpnja je nekih 16 stupnjeva ujutro i 28 poslije podne. Naravno, nakon prolaska te fronte doći će hladni zrak pa će i temperatura zraka pasti, tako da sutra najviša vrijednost temperature zraka oko nekih 26. Ujutro, ova jutarnja još sutra neće previše pasti jer će nas čas biti više oblaka, pa tulo se neće se ohladiti, ta na oblaka zapravo djeluje kao dekica. Uz to će sutra puhat i umjeren sjeveroistočni

0: vlažni zrak, pa nešto može doći i,
1: i
0: u lijepu našu, a i na zagrebačko područje, tako je.
1: Ojoj, nisam što. Ja ću od svega pamtiti ovu dekicu od Naoblake, to mi je dobro za, to je dobro za stih neke pjesme, romantične. Ena, hvala lijepa. Ugodan ostatak dana vama i kolegicama i kolegama u Državnom hidrometeorološkom zavodu.
0: Hvala vam. I naravno pratiti naše stranice i upozorenja na opasne vremenske pojave koja se ažuriraju svakog dana i više puta dnevno. Trenutno je na snazi ovaj drugi stupanj narančasti za grmljavinu i osim toga imamo upozorenje i na jak vjetar, tako da svakako pratiti upozorenja koja se mijenjaju kroz dan.
1: Ne bojte se, slušat ćemo vas. Hvala lijepa još jednom.
0: Hvala vama, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kućne ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
1: Trenuci duhovnog zajedništva.
2: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Kako u danima prošlosti, tako i danas, nisu svi ljudi na svijetu tvoje učenice i tvoji učenici Isuse. Tomu je više razloga. Neki nikada nisu čuli za tebe. Neki su čuli, ali su ravnodušni. Neki pripadaju tvojoj crkvi, ali se ponašaju kao da ne pripadaju. Neki ne pripadaju tvojoj zajednici, no čuli su za tebe i život i djelovanje nisu im daleko od tvojeg nauka. Kako mogu ja, tvoj učenik, one koje nisu tvoje učenice i tvoji učenici, oduševiti pa da te puste u dane vlastita života i počnu slijediti srcem i dušom? Odgovor nije tako težak. Ispravnim životom i djelovanjem radosnoga Isusovog učenika. Poznaješ li Isusa? U vrijeme slabosti, malodušnosti i straha jako je važno susresti nekog dobrog čovjeka koji ima razumijevanja, koje može utješiti i prihvatiti. Svi smo mi slabi ljudi. Nitko nije anđeo s krilima koji hoda na visoku konopcu savršenosti. Svima nam je potrebno razumijevanje, ohrabrenje i oproštenje. To je ono što jedni drugima možemo uvijek iznova ponuditi. To je moguće pomoći Isusa iz Nazareta. Poznaješ li ga? Mnogi ga poznaju po imenu, ali malo njih kao najboljeg prijatelja. On želi ljude osloboditi od zla, od onog najgorega što postoji, a to je izgubljena, uskraćena ljubav. On prilazi siromasima, onima koji trpe, grešnicima, ljubi ih. Jedino ne želi biti u društvu prividno svetih koji misle da su jako dobri i da ne trebaju oproštenja. Tko je bez grijeha, neka prvi baci kamen, kaže on. Pripovjeda nam o sinu koji je zastranio pa se vratio i otac ga prima raširenih ruku i ne pitajući kako i zašto. Prima ga bez predbacivanja. Isus nije poput drugih ljudi. On je ljubav. On priprema svečanu gozbu za svakoga tko se izgubio. Izgubljenu ovcu s ljubavlju uzima na svoja ramena. Tog Isusa volim više nego što mogu izreći. On živi za mene. Tako bih volio da ga i ti upoznaš. Ne kao nekog čovjeka iz neke daleke sive prošlosti, nego kao prijatelja koji živi, tu, sasvim blizu. Pokušavam zamisliti svijet i ljude u njemu koji će bez prigovora čitavim svojim bićem prihvatiti Isusa, njegove riječi i djela. Pokušavam zamisliti takav svijet. Nije teško. Čudesan je taj svijet. U njemu se osjeća blizina Isusa, Spasitelja. Lijepo je zamišljati takav svijet, no stvarnost je sasvim drukčija. Koliko će još trebati proći vremena da se misli o svijetu i ljudima koji prihvaćaju Isusa pretvore u stvarnost?

0: HR mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
0: HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena.
0: Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen 2-godišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno, uz temperature do 37 stupnjeva.
2: Val vrućine trebao bi napokon popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslijepodne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeć poziva na oprez.
3: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo, očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana puhat slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će onda navečer ponajprije na sjevernom Jadranu jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na 1,5 km visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a pašće do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na 1,5 km visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
2: Dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Split i okolicu, Omiš, Trogir, Sinj i Imotski. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama, no vatrogasci su ih obranili, rekao nam je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
4: Dali smo jedan lavorski posao i mi, i zdravstvene snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su nam tu na pomoć. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio nošem vjetrom.
5: Drago nam je noć nekako protekla mirno. Bilo je nekih zanavljanja na terenu, ali sve smo pravovremeno rješavali. Tako da, saniralo se, radilo se cijelu noć. Ujutro ćemo sad napraviti smjenu ljudi, opet nekako analizu stanja i još dalje nastaviti tokom dana. Ujutro će nas se priključiti zračne snage, tako da ćemo skupa zajedno opet nastaviti sa saniranjem da bi za dana bili što sigurniji.
2: Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. Bilo je posla za vatrogasce, rekao nam je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
6: Požar u Stonu koji je bio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma, evo on je pod kontrolom, iza tega je planulo u Oreviću. On se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i 2 kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar pod kontrolom, je čuvat će se i dalje. Planuo i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, tokom dana ćemo gledati da zračne snage prelete našu županiju jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio je jučer zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. To je odluci prethodio predsjednikov poziv predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću na hitan sastanak koji je premijer odbio nakon dvodnevnoga žestokoga političkog sukoba. Milorad Šikanjić.
7: Drugi dan sukoba oko sudjelovanja hrvatskih vojnika počeo je izjavom premijera Andreja Plenkovića sa sjednice vlade, u kojoj je ponovio prijeteću ucjenjivačku poruku načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu.
8: Koliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
7: Nedugo potom u izvanrednom obraćanju predsjednik Milanović navodi kako je Kundit bio izložen prijetnjama ljudi iz premijerova najuže kruga, pa i od šefa kabineta Frke Petešića.
9: I priprijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti.
7: Premijer pak uzvraća.
10: Kundidu niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundida Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednog lijenčine koji praktički očito nema što raditi.
9: Ovdje se želi ugušiti i satrati u zemlji svaki oblik intelektualnog djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića.
7: Bez zadrške odgovara Milanović, a Plenković je ovom prigodom predsjednika optužuje kao ruskoga igrača.
10: Ovo je politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključivši ovu sitnu stvar, hoćemo ići ili nećemo ići na defile, ili da li on u biti tu pjeva rusku pjesmicu?
7: Predsjednik poslije podne na hitan sastanak poziva premijera zbog, kako navodi, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Dolazeći na sjednicu stranačkog predsjedništva, Plenković taj poziv odbija riječima.
11: Koga zove? Vučića? Nek zove Vučića.
7: A u dopisu kojim ga je pozvao na hitan sastanak, predsjednik i vrhovni zapovjednik javnost je obavijestio.
12: Poštovani gospodine predsjedniče vlade, obavještavam vas da sam kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio zapovjed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundid.
7: Iz brojnih reakcija izdvajamo mišljenje profesorice ustavnog prava Sanje Barić i odvjetnika Veljka Miljevića.
13: Ustavno pravno je vlada u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne poštivati, odbiti poštivati zakon koji je na snazi.
7: Odvjetnik Miljević pak smatra da je premijer Plenković jedini koji ne bi trebao imati ništa s time, niti se miješati u ovaj sukob, ocijenivši kako Kundidu ne treba premijerovo povjerenje.
2: Oštra razmjena riječi između predsjednika i premijera nastavit će se sigurno i treći dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović i vrhovni zapovjednik oružanih snaga na vojnom će poligonu kod Slunja pratiti najzanimljiviji dio međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. Vježbu će ondje pratiti i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid.
0: Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera i predsjednika? Tko je doista mjerodavan za odluku o tome da hrvatski vojnici idu na mimohod u Pariz? Predsjednik tvrdi da tamo nema spomena NATO-a, nego samo koalicije voljnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje, te mu je argument i taj da je Francuska Rafale prodala i Srbiji. Kako će se ta činjenica odraziti na sigurnost regije, koja je u različitim stupnjevima približavanja Europskoj uniji? O tome jutros u Mreži Prvog govore vojni analitičar Mario Galić i politički analitičar Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Anabela Lajkauf. I dalje traje potraga za preživjelima u potresom pogođenoj Venezueli. Spasioci iz Jordana jučer su uspjeli spasiti dvogodišnjeg dječaka koji je ispod ruševina zgrade proveo 6 dana.
2: U Dohi se nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana. U Teheranu i Washingtonu slažu se u jednome. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, a ne međusobno. Danja Dubravac.
0: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari.
12: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
0: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je i oslobađanje zamrznute iranske imovine, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
12: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
0: Iran odbija kompromis o svojim pravima nad hormuškim tjesnacem, a plovidba njime besplatna je samo dok je na snazi memorandum, poručio je glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Tvrdi da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune i da o svemu razgovara s predstavnicima zaljevskih zemalja.
14: Oko 400 tisuća raseljenih Libanonaca vratilo se na jug zemlje. Od početka sukoba Izraela i Hamasa to je područje napustilo oko milijun ljudi. Ukrajina se priprema za mogući novi ruski napad sa sjevera, otkrio je njezin vrhovni general Oleksandar Sirski. Najvjerojatniji scenarij jest moguća ofenzivna akcija iz ruske regije Brjanska. To je realna opcija i mi se naravno za nju pripremamo, rekao je Sirski. Ukrajina od švedskog Saaba kupuje 16 borbenih zrakoplova Gripen E. Ugovor vrijedan oko 2,5 milijarde dolara potpisan je jučer. Prve isporuke planirane su 2029. Isporuke starijih modela zrakoplova Gripen C, D počinju od sljedeće godine.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o ugostiteljstvu.
14: Pružatelji usluga smještaja više se neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Među ostalim novostima ističe se zabrana posluživanja energetskih pića osobama mlađima od 18 godina u ugostiteljskim objektima. Zastupnici će raspravljati i o paketu triju zakona u resoru pravosuđa.
2: Veterinari organiziraju novi treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 5 do 12. Nisu zadovoljni odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koji više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonella Wendling.
15: Prosvjedili zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
14: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavit će projekt OPG Zlata vrijedan, kojim se bira najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Kao i svake godine, projektom se predstavljaju najbolji hrvatski obiteljski poljoprivrednici, potiče konkurentnost i otvaraju nove mogućnosti za domaću proizvodnju.
2: 13. konferencija o izvozu, nazvana Pametni znaju čemu služi izvoz, održat će se u zagrebačkom hotelu Sheratonu. Na konferenciji će među ostalim sudjelovati predsjednici uprava mnogih domaćih tvrtki.
14: U Zagrebu će biti predstavljeni rezultati i planovi inovacijsko-tehnološkog projekta Sretno more. U njemu se s pomoću autonomnog plovila 5G tehnologijom skenira morsko dno i pomaže da se ukloni otpad iz mora.
1: Jutarnja kronika.
2: Rahmaninov i Musorgski naziv je večerašnjeg koncerta na Zagreb Klasiku, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti solistica na klaviru Polina Osetinskaja. Ona je jedna od najistaknutijih glazbenica svoje generacije na globalnoj sceni i idealna predstavnica ruske pijanističke škole. Ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak najavljuje da će izvesti dva monumentalna remek djela impresivne, orkestralne i emocionalne snage.
16: Mogli bismo reći čelični klasični repertoar, ali zaista jedna dva kapitalna dijela simfonijske glazbe, drugi koncert Sergeja Rahmaninova za klavir i orkestar i slike s izložbe Modesta Musorskog. Solistica je na klaviru Polina Osetinskaja, a dirigent David Nimrod Pfeffer. Njih dvoje su ovdje debitanti, to su ljudi koje većinom nemamo prilike koje čuti u Zagrebu u bilo kojoj sezoni našoj ili sinjskog HRT-a i tako dalje, odnosno orkestra simfonijskog HRT-a, tako da zaista mislim da će biti interesantni i kao nekakav solistički kast i dirigentski kast, a i sam program je stvarno jako zanimljiv i mislim da je za svako uho.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, ponavljamo najvažnije.
14: Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena. Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen dvogodišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno uz temperature do 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
17: Dobro vam jutro iz Toronta, kamo je naša reprezentacija sletjela prije otprilike 5 sati. Ovdje je prošao 1 sat iza ponoći i mi smo ušli u srpanj. Prvi dan 7. mjeseca slavi se inače kao rođendan Kanade. Obilježava se povijesno ujedinjenje triju britanskih kolonija. Prije odlaska iz Sjedinjenih Država održana i posljednja preskonferencija u Aleksandriji, kampu vatrenih za grupnu fazu natjecanja na koju se još jednom osvrnuo Marin Pongračić.
18: Mislim da smo zadovoljni što smo prošli grupu, to je bio taj primarni cilj koji smo ostvarili i optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije. Jako bitna utakmica i dobra atmosfera.
17: Portugalski veznjak Bernardo Silva najavio je susret s Hrvatskom i posebno nahvalio našeg kapetana, izjavivši da mu je Modrić idol, ne samo zbog načina na koji igra i činjenice da je toliko dugo na samom vrhu, nego i zbog toga kako se ponašao tijekom cijele svoje karijere.
19: Luka is actually an idol for me, the way that not only he played, stayed at the highest level, but also the way that he behaved throughout his career.
17: Hvale oni nas, a hvalimo i mi njih. Nikola Vlašić.
20: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
17: Utakmica je na rasporedu po hrvatskom vremenu s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
21: O utakmicama sa svjetskog nogometnog prvenstva izvještava Marko Miličić. Norveška je postala prva europska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala nakon što je bila bolja od obale Bjelokosti s 2-1. Poveli su Norvežani u 39. minuti golom Nuse, a obala Bjelokosti izjednačila u 74. Strilac je bio Dijalo. Pobjedu Norveškoj i utakmicu s Brazilom donosi Haaland u 86. minuti na asistenciju Berga. Francuska uvjerljivom 3-0 pobjedu na Švedskom potvrdila je status prvog favorita prvenstva. Mbappe u 45. minuti ulazi u 16-terac s lijeve strane i desnicom pogađa suprotni desni kut za 1-0. U nastavku nastavila se dominacija Francuza koji su povećali prednost preko Barkole u 53. minuti. Olise je pak u 74. minuti asistirao Mbappeu koji pogađa za 3-0. To je francuskom kapetanu 6. gol, a ukupno 18. gol na svjetskim prvenstvima. Jedan od domaćina prvenstva, Meksiko, dočekao je nakon 40 godina pobjedu nokaut fazi svjetskog prvenstva. U 22. minuti Quiñones je pobjegao obrani nakon duge lopte Alvarada, ušao je u kazneni prostor i preciznim udarcem pogodio za 1-0. Samo 9 minuta poslije Quiñones je odigrao povratnu loptu za Jimeneza, a iskusni napadač preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogađa za 2-0 pobjedu nad Ekvadorom.
14: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
3: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Sirinu Williams. Za iznenađenje drugoga dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, koji je u 5 setova pobijedio petog tenisača svijeta Amerikanca Sheltona. Danas u drugom kolu Antonija Ružić će igrati protiv Latvijke Ostapenko, a Dino Prižmić protiv Kanađanina Ožije Aliasima. Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Našima slijede još utakmice sutra s Italijom i u nedjelju sa Srbijom. Iz Heduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. U Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tura, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Domarajevom Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem.
4: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
22: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutros je u Hrvatskoj bilo umjerene mjestimice i povećane na oblake, a uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije i kiša. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhalo slabo do umjereno jugo i bura koja je na jugu bila jaka. U 6 sati otočaci Zavižan su imali 16 stupnjeva, Gospić i par kraj Čabra 18, Gorice kraj Nove Gradiške 19, Bednja, Krapina i Slavonski Brod 21 stupanj, Bilogora, Gradište kraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pazin, Ploče i Sljeme 22, Karlovac, Ogulin, Sisak i Varaždin 23, Bjelovar i Križevci 24, Lastovo, Pula, Zračna Luka, Šibenik i Zadar 25 stupnjeva, Zagreb, Hvar, Knin, Makarska, Rijeka i Split 26, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 27, Dubrovnik 28 i Senj 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana uz više oblaka izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar će većinom biti slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti od 32 do 37. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom i grmljavinom, a na Jadranu lokalno izraženim pljuskovima. Poslije podne razvedravanje, a mjestimične kiše i grmljavine može biti uglavnom u Dalmaciji i istočnoj Slavoniji. Vjetar će biti slab i umjeren, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice i jaka bura s olujnim udarima, a na jugu u noći i jugo, na otvorenom moru popodne i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevno od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
22: Oglasi.
24: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
25: Jesi dobro to ugasio?
26: Ma neće biti ništa.
24: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
22: Oglasi. Radio Sljeme.
6: Ko sat?

i ulice Srednjaci. Prometna u smjeru istoka, oprez. Kolona je tamo negdje do Rudeške, koliko mi se čini. Koročanska isto gori u tom smislu. Pa ne znam što da vam kažem. Jutro je, rano je, svi bi došli točno na posao, a neko mora i zakasniti malo. Nemojte se samo živcirati previše, budite s te strane pametni. Holding, ako pitate Holding, recimo kakva je situacija, ovo će vam reći u Holdingu. 1. srpnja zbog puknuća cjevovoda bez vode je dio potrošača u ulicama Kotarnica, Marije Radić i Milana Rešetara do 14 sati. To je susjed kod nas u Španskom, nismo zadovoljni s tim, ali tako je kako je. Osigurana vam je voda iz autocisterne sa oznakom voda za piće. Da, dosta ovaj zanimljiv potez. Ovaj je bez vode u kvartu, strpite se, do dva će biti sve zglihano. Isto tako, linija 162 prometuje izmijenjenom trasom u smjeru Savskog mosta od danas, od prije pola sata, od 7 pa do četvrtka 16. 102 linija skraćeno do šestina vozi zbog sanacije kolnika u Mlinovima na dijelu od Podrebernice do Lovčenske. Od danas, od 8, još malo, pa do jutarnjih sati srijede 15. srpnja, dva tjedna dakle. 102 Britanski trg Mihaljevac prometuje skraćeno do kružnog toka u šestinama, ide samo, ne ide dalje prema Mlinovima jer se tamo radi, jel? Evo, to je ono što smo imali za reći u ovom trenutku. Inače smo dobro, što i vama želimo. Hvala lijepa što nas slušate i ostanite uz Radio Sljeme.

0: La fantasia.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
4: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
1: Hrvatski radio.

E ako možete i ako znate, pomozite susjedu u španskom. Dakle, nekomu je ili maznuo tablice od ove registracijske pločice, ili mu je negdje spala. Moguće da je spala u Bauerovoj negdje, a moguće da mu je maznuta u španskom, u poslovom, u nekoj od garaža. Nije susjed precizirao koja, ali čim se probudi predstavnica stanara, budu išli gledat kamere, jer si je garaža pod kamerama. Pa, ZG2726HH, Hrvatska, je registracijska pločica koja nedostaje našem susjedu u španskom. Ko je pronađe, javite se nama, pa ćemo ga mi alarmirat da da se nađete i da on dođe po tu pločicu. Ko šta to sad ponovo tražite, odjaviti, prijaviti, ko zna, kom treba registracijska pločica doma, kaj će vam to, taj komad pleha. Sretno sa pronalaskom i unaprijed hvala poštenom nalazniku.

0: glazbeni Fruštuk.
1: Tako da kad gledate tekme, ostavite mobitele u torbama, a ne da mi gledate kaj na, ko je kaj stavio na Instagram, a ovaj treba zabit Mandžukić gol. Fruštuk, to nam je ideja i to nam je nakana danas. Isuse, 81. rođendan slavi Debbie Harry. Znate ko je Debbie Harry? U mladosti je bila pankerica i prije 50-ak godina u New Yorku osnovala grupu Blondie. Bila je posebna, bila je cool, pa je svojom karizmatičnom pojavom i jednako izraženom osobnošću postala seks simbol tog doba, a s vremenom i prava ikona pop kulture. Naklada albuma grupe Blondie dosegnula je 40 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta. Pa je da je dobila euro po albumu, ima što trošit, naša Debbie. Nanizali su lijepu ogrlicu hitova, ipak mnogima je najdraža postala i ostala njihova pjesma Srce od stakla. Volim kad Dinko Komadina sve ovo lijepo složi i onda prevede na hrvatski Heart of Glass. Bravo Dinko, hvala ti lijepa i čestitke Debbie, drži se. 8 banki si prošla, sad polako do 90. Samo mirno ljuljaj.

8 sati je točno, dobro vam jutro još jednom i još jednom Debbie Harry sretan rođendan. 1. srpnja, znate što nije u redu 1. srpnja? Da već 2 mjeseca ljudima ne radi lift na Ksaveru. Pa ima ono 400 štengi. Ljudi su starije životne dobi, imaju svaki svoje probleme, imaju mlade mame sa kolicima, sa djecom, i kako mislite da se oni pentraju gore uz Ksaver? Apsolutno sam na tom tragu da taj lift treba što prije popraviti, ako ne već danas se primiti posla, kogod da je zadužen za njega. Mi ćemo se javiti u grad sa preciznim pojašnjenjem problema, pa će se, nadam se, nešto pokrenuti oko toga. 8 sati, srijeda 1. srpnja, 1.7. dakle, evo ljeta i kalendarski, evo ljetne sezone i po našoj procjeni slobodnoj, klasična srijeda što se tiče ljetne sheme i ovog dijela godine. Dakle, svakih sat i 10 su nam vijesti. Ivan Klupić, rekoh već jutros, je na terenu i nosi zanimljive i razdragane priče. I Zagrebi po Zagrebu je u igri opet. Nadalje, ništa što niste naučili. Nema cenera u ovom dijelu godine, tako da ne zovete i ne pripremate se. Ali ima vreme plova i nećete se okrenuti, već će bit podne. A kad smo kod podneva, rođendana i liftova, i naša Tajči danas ima rođendan. Njezine godine pak ne bomo spominjali, samo da dragoj Tajči želimo također sretan rođendan. I ona nije u fruštuku, nego ekstra fruštuk. I pjesma koja će popratiti ovo naše slavlje, proslavu rođendana od Tatjane Mateješ Tajči, je posebno namijenjena ekipi koja radi jutros. Dakle, za Dinka Komadinu, za Davora Čajka i za moju malenkost, bube su u glavi.

0: Michael Jackson doveo nas je do 8 sati i 10 minuta. Dobro jutro.
1: Vijesti.
0: Split i okolicu, Omiš, Trogir, Sinj i Imotski sinoće zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu, na području okruga Gornje, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Kako je stanje jutros, govori zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
2: Noć je protekla mirno, bilo je nekih zanavljanja na terenu, ali sve smo pravovremeno rješavali. Saniralo se, radilo se cijelu noć, ujutro ćemo sad na projekt smjenu ljudi, opet nekako analizu stanja i dalje nastaviti tokom dana. Ekipe su sa svih strana pružale cijevi koliko god se moglo za vrijeme mraka, radilo se dakle na sanaciji terena, ujutro će nam se priključiti zračne snage, tako da ćemo skupa zajedno opet nastaviti sa saniranjem, da bi za dana bili što sigurni. Nema neke neposredne ugroze i nadamo se da će tako ostati.
0: Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona iznad Orebića te na otoku Mljetu. Bilo je posla za vatrogasce, rekao nam je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
3: Požar u Stonu koji izbio prvi, on je pod kontrolom, iza tega je planulo u Orebiću, ali evo, vatrogasci kod otoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve iz dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh, da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar pod kontrolom, je čuvat će se i dalje, planovi požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, tokom dana ćemo gledati da zračne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno.
0: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o ugostiteljstvu. Pružatelji usluga smještaja više se neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Među ostalim novostima ističe se zabrana posluživanja energetskih pića osobama mlađim od 18 godina u ugostiteljskim objektima. Zastupnici će raspravljati i o paketu triju zakona u resoru pravosuđa.
4: Kultura.
0: Rahmanjinov i Musorgski naziv je večerašnjeg koncerta na Zagreb Klasiku, na kojem će uz Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti solistica na klaviru Polina Osetinskaja. Ona je jedna od najistaknutijih glazbenica svoje generacije na globalnoj sceni i idealna predstavnica ruske pijanističke škole. Ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak najavljuje da će izvesti dva monumentalna remek-djela impresivne, orkestralne i emocionalne snage.
5: Mogli bismo reći čelični klasični repertoar, ali zaista jedna dva kapitalna djela simfonijske glazbe, drugi koncert Sergeja Rahmanjinova za klavir i orkestar i slike se izložbe Modesta Musorskog. Solistica je na klaviru Polina Osetinskaja, a dirigent David Nimrod Pfeffer. Njih dvoje su ovdje debitanti, tu su ljudi koje većinom nemamo prilike koje čuti u Zagrebu u bilo kojoj sezoni našoj ili sinjskog HRT-a i tako dalje, odnosno orkestra simfonijskog HRT-a, tako da zaista mislim da će biti interesantni i kao nekakav solistički kast i dirigentski kast, a i sam program je stvarno jako zanimljiv i mislim da je za svako uho.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje ove srijede, otkriva prognostičarka Ena Dugeć.
6: Danas na širem zagrebačkom području djelomice sunčano, a prema večeri porast na oblake, na širem području grada s kišom i grmljavinom, lokalno izraženim pljuskovima. Vjetar većinom slab, kasno popodne i navečer umjeren do jak sjeverni, moguće s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će između 33 i 35.
0: Pridruženi četvrti mušketir Krešimir Vešnik je uredio ove vijesti. U gradu trenutno 28 stupnjeva, 55% vlage, 1012 hektopaskala tlaka zraka. 23 na Sljemenu, a 26 u zračnoj luci Franjo Tuđman. 8 je i 15. Daćemo vam sad prostora da se i rasplešete ako baš želite, da uživate u glazbi koju je odabrao Dinko Komadina.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je 5. srpnja. Čekate 10% popusta na Pax sustav ormara, do 60% popusta na ljetnom sezonskom sniženju, te preko 500 novih proizvoda koji su upravo stigli u robnu kuću. Posjeti nas i u nedjelju, 5. srpnja. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: S mjesta u eter.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo na vreme i da se javimo sa zagrebačkih ulica, ovog puta sa jednom vrlo zanimljivom temom. Naime, crne plombe odlaze u povijest, vrišti vam sa naslovnica portala i dnevnih novina. Tema koja svakako zanima pacijente koji posjećuju zubare, a zanimat će i vas što nam ima za reći moja sugovornica, doktorica Anka Jurišić-Kvesić, predsjednica Nacionalnog povjerenstva za dentalnu medicinu, Ministarstvo zdravstva i posebna savjetnica ministrice zdravstva. Dobro vam jutro, dobrodošli.
2: Dentalnu medicinu, dobro jutro.
1: Evo, rekao bih važna novost.
2: Jasno da je, evo, amalgam odlazi u povijest, kao što ste i sami istakli. Naime, amalgam kao dugovječni materijal nije samo štetan po zdravlje ljudi, zapravo je puno više štetniji za okoliš. Jer znamo da je sastav amalgama uz, jasno, to je slitina, je li, živa, vrlo toksična, zatim srebro, kositar, bakar i navodno cinka ima.
1: Dakle, to nisu estetski razlozi, nego zaštita okoliša u prvom planu na nivou Europske unije.
2: Tako je, sve članice Europe i Europske unije su odlučile da zapravo ga eliminiraju i da umjesto njega stavljaju glasionomerne ispune ljudima na stražnjim regijama koje pokriva HZZO.
1: Dobro, to je ono što je do sad bila opcija.
2: Tako, bile opcije, bili su više podloge i zapravo ispuni kod djece u pedijatrijskoj dobi.
1: To znači da danas već svi zubari moraju biti spremni na ovu promjenu?
2: Tako je, tako je. Znači, amalgama se rješavamo, glasionomer nastupa.
1: Odlično. Što to znači ipak za pacijente, za dentalno zdravlje?
2: Pa gledajte, stakleno ionomerni cementi su dvokomponentni sustavi čiji u osnovu čine prah i tekućina. Prah sadrži čestice kalcijsko-aluminijskog fluorosilikatnog stakla, a tekućina se sastoji od 35 do 65% otopine kopolimera, poliakrilne kiseline i vode. Za tvrda zubna tkiva vežu se kemijskim mehanizmima ionske izmjene, što ih svrstava u biološki aktivne materijale.
1: Ima li kakvih iznimaka što se tiče crnih plombi?
2: Pa mislim da neće biti, osim ako baš negdje indikacija, ali to je vrlo rijetko.
1: Indikacija da se ove druge ne bi smjele?
2: Tako je, ali nema tu potrebe. Mislim da je ovaj biokompatibilan materijal i ima antikarijesni učinak, jer postiže postizanjem otpuštanja fluorida. Dakle, antikarijesni.
1: Važan napredak je uvijek važan u svakoj grani medicine, pa onda jasno i u dentalnom zdravlju. Kada govorimo o Hrvatskoj, puno truda se ulaže, ne bi li se to dentalno zdravlje nacije unaprijedilo.
2: Da. Jasno, mi u Nacionalnom povjerenstvu Ministarstva zdravstva već niz godina činimo preventivne program, imamo nacionalni preventivni program o zaštiti oralnog zdravlja i u konačnosti mislim da ćemo ovu jesen napraviti i analizu dosadašnjeg rada. Vidjet ćemo gdje smo.
1: Što vi mislite ovako po nekim pokazateljima, dugo ste u poslu, dugo ste među pacijentima, kako je stanje?
2: Mislim da je stanje sve bolje, iako jasno ima regija u Hrvatskoj koje su i zapuštene, ali ljudi su nekako samosvjesniji. Idu, mislim, valjda i mediji pridonose tome i naravno i mi kroz edukacije, jer ih vršimo, postižemo rezultate da već prvi razredi osnovne škole, a i vrtići, traže zapravo nacionalni obrazac zubnu putovnicu koja ide u školu, zapravo ide psihologu i onoj ekipi primarno, jeli, gdje se napravi pregled, vidi se kako je stanje djeteta. Mislim da je to veliki, veliki korak naprijed.
1: Dobro, redovitost i prevencija su važne i u odrasloj dobi.
2: Tako je, pravilna higijena, naravno, pravilna prehrana, česti, ajmo reći 2 do 3 puta godišnje, otići na pregled u svom doktoru dentalne medicine će zasigurno donijeti rezultate.
1: Jel još uvijek vredi ona da su zubi ogledalo zdravlje?
2: Apsolutno. I lijepi osmijeh.
1: Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama.
1: Evo, čuli ste, dobre vijesti stižu od zubara, malo za promjenu, pogotovo za sve vas koji idete zubaru zbog problema, a vjerujem da vas ima ipak i u velikoj mjeri koji idete preventivno, ne biste li zaštitili svoje dentalno zdravlje. Toliko za sada, čujemo se u 10.30, Zagrebi po Zagrebu, gostuje naša zamjenica gradonačelnika, gospođa Danijela Dolenec, a ja zahvaljujem doktorici Jurišić-Kvesić, predsjednici Nacionalnog povjerenstva za dentalnu medicinu Ministarstva zdravstva i posebnoj savjetnici za dentalnu medicinu ministrice. Zdravstvo, uvijek je ugodno s vama.
2: Hvala lijepa, hvala, doviđenja.
1: Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radio Sljeme. HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
4: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Mary J. Blige dofurala nas je do 9:10.
1: Vijesti.
0: Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornje, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona iznad Orebića te na otoku Mljetu. O stanju na požarištima govori zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
2: Najteže je bilo na Čiovu i na Pelješcu iznad mjesta Orebić i situacija na oba dva ta požara je takva da su požari pod nadzorom vatrogasaca. Na Čiovu, gdje je poprilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali stvarno jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja. 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca i trenutno dva air traktora rade malo dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
0: Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, nastao zbog ovlasti o slanju naših vojnika na mimohod u Pariz, raspravljalo se u mreži Hrvatskog radija. Gostovali su politički i vojni analitičari Božo Kovačević i Mario Galić.
3: Nisu u pravu ni premijer ni predsjednik, zato što o najozbiljnijim stvarima u državi se ne razgovara na takav način. Rasplamsala se rasprava i svedena je na pitanje da li ministar obrane ima pravo za protokolarne svrhe slati vojsku, što očito po zakonu ima. Međutim, to nije problem protokola, nego pitanje vanjske politike. Da li Hrvatska jest ili nije članica koalicije voljni?
4: Vojno ne, ali politički sudjeluje. Očigledno imamo dvije razine. Jedna je zakonodavna, da li ministar može raditi što premijer tvrdi da može, a druga je politička, otkud sad Francuska kao strateški partner Hrvatskoj. Vlada donosi neke odluke. U ovom slučaju predsjednik nije za savez sa Francuskom, ali je jako podržava ovaj vojni savez sa Albanijom i Kosovom. Kako mi imamo vanjsku politiku, a da ne kažem da više od pola veleposlanika nije imenovano zbog sukoba. Vanjska politika nam je praktički nikakva.
0: Veterinari organiziraju novi, treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 5 do 12. Nisu zadovoljni odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koje više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonella Wendling.
5: Prosvjedamo i zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama Ena Dugeć.
7: Danas na širem zagrebačkom području djelomice sunčano, a prema večeri porast na oblake, na širem području grada s kišom i grmljavinom, lokalno izraženim pljuskovima. Vjetar većinom slab, kasno popodne i navečer umjeren do jak sjeverni, moguće s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će između 33 i 35.

Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. 28 stupnjeva u gradu, 53% vlage, 1012 hektopaskala tlaka zraka. 23 Sljeme, 28 zračna luka Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu.

0: Taman da će desiti zagrebački vremeplov o sustavu vodoopskrbe koji Zagreb ima već 148 godina.
1: Zagrebački vremeplov.

na Bukovcu. Radovi na izgradnji zagrebačkog vodovoda počeli su početkom srpnja 1876. a za manje od 2 godine grad je dobio svoj prvi sustav vodoopskrbe. Sastojao se od jednoga zdenca, vodospremnika i mreže cijevi dugačke 4 kilometra. Tako je Zagreb dobio vodovod 5 godina prije Minhena, a 5 godina poslije Beča. U to je vrijeme imao oko 30.000 stanovnika. Na mrežu je bilo priključeno 11.150 građana, a kapacitet sustava iznosio je 53,2 litre u sekundi. Danas je kapacitet zagrebačkog vodovoda oko 4500 litara u sekundi. Mreža je dugačka približno 3000 km, a na nju je priključeno oko 850 tisuća stanovnika. S vremenom su se priključivala i prigradska naselja. U ljeto 1936. kad se priključio Bukovac, ostala je zabilježena jedna vesela zgoda. Okupilo se naime veliko društvo. Gradonačelnik Erber sa suprugom, gradski zastupnici, direktor vodovoda

vode inženjer Kreković, kanonik Janko Barle, koji je trebao obaviti posvetu, te mnogobrojni direktori zagrebačkih poduzeća i drugi uzvanici. Fešta je održana na posjedu graditelja Ive Štefana, koji je odjeven u narodnu nošnju, počeo govor. Evo ovako. Evo već 400 godina čeka Bukovac na vodu. Zahvaljujem vam, poštovani gradonačelniče, u ime svih Bukovčana i molim vas da proglasite vodovod otvorenim. Molim vas, ispijte prvu čašu. I ja ću jedno ispiti s vama, iako nisam neki prijatelj ispijanja vode. Gradonačelnik se nakašljao, izrekao nekoliko prigodnih riječi i pristupio hidrantu. No na opće iznenađenje iz cijevi nije potekla voda, nego vino. Domaćin Štefan nevino je treptao očima. Pa kak za Boga, kako ste nam to vodu dali, gospod načelnik? To ni voda, to je vinčeko. Vinčeko, bute zništili nas vinogradare. Vino, vino, klicali su okupljeni i s čašama navalili na hidrant. A koji švindl, dobacio je gradonačelnik. To ste dole u zemlju bačvu zakopali, a kak ste to spelali? Poslije je Štefan izjavio kako nije mogao dopustiti da njegovi gosti na prijamu piju vodu. Nakon kratkoga veselja iz cijevi je ipak potekla prava voda, obavljena je posveta i slavlje je moglo početi. Na kraju su svi nazočni za uspomenu svojim potpisima potvrdili čudo da je u Bukovcu iz vodovoda teklo vino. Na Bukovac u vrijeme kad je vodovodom teklo vino, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Dobar dan svima, 10:10. Vijesti. Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornje, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona iznad Orebića te na otoku Mljetu. O stanju na požarištima govori zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
1: Najteže je bilo na Čiovu i na Pelješcu iznad mjesta Orebić i situacija na oba dva ta požara je takva da su požari pod nadzorom vatrogasaca. Na Čiovu, gdje je potprilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali stvarno jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja, 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca i trenutno dva air traktora rade dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
0: Osobni automobil u potpunosti je izgorio u požaru na parkiralištu u Lopatinečkoj ulici na Trešnjevci. Požar je izbio oko 1 sat 40 minuta iz zasad neutvrđenog razloga na BMW-u. Vatra se potom proširila na dva automobila marke Subaru. U požaru su lakše oštećene i prozorske rulete na dva stana obližnje zgrade, istaknili su iz policije. Kažu da ozlijeđenih nije bilo. Velika promjena kod Zubara danas stupa na snagu. Crne plombe odlaze u povijest. Amalgamske ispune više neće biti standardni materijal koji se ugrađuje na teret HZZO-a, već će se koristiti samo u iznimnim slučajevima. Govori Anka Jurušić-Kvesić, predsjednica Nacionalnog povjerenstva za dentalnu medicinu Ministarstva zdravstva.
2: Amalgam kao dugovječni materijal nije samo štetan po zdravlje ljudi, zapravo je puno više štetniji za okoliš. Jer znamo da je sastav amalgama uz, jasno, to je slitina, jeli, živa, vrlo toksična, zatim srebro, kositar, bakar i navodno cinka ima. Sve članice Europe i Europske unije su odlučile da zapravo ga eliminiraju i da umjesto njega stavljaju glasionomerne ispune ljudima na stražnjim regijama koje pokriva HZZO. Znači, amalgama se rješavamo, glasionomer nastupa.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi prognostičarka Ena Dugeć.
4: Danas na širem zagrebačkom području djelomice sunčano, a prema večeri porast na oblake, na širem području grada s kišom i grmljavinom, lokalno izraženim pljuskovima. Vjetar većinom slab, kasno popodne i navečer umjeren do jak sjevernim, moguće solujnim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će između 33 i 35.

vrijedni Krešimir Vešnik je pripremio i ove vijesti. 28 i dalje u gradu stupnjeva, 55 posto vlage, 1013 hektopaskala tlaka zraka, 23 Sljeme, 27 zračna luka Franjo Tuđman. 10 sati i 15 tak, još malo minuta, slušate Radio Sljeme. Malo sviramo, a onda vas u emisiji Zagrebi po Zagrebu u 10 sati i 30 minuta očekuje kolega Halupić i zamjenica gradonačelnika gospođa Danijela Dolenec.

0: Radio Sljeman.
1: Zagrebi po Zagrebu.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, lijepi vam pozdrav u emisiji Zagrebi po Zagrebu. Prodisali smo, to je najbolja vijest na početku ove emisije koju možete čuti. Nešto je zapuhalo u gradu i ipak se nešto lakše diše nego proteklih dana. Vidjet ćemo u što će se to danas pretvoriti, što se vremenski prilika ili neprilika tiče, ali da je ugodnije, jest. Lijepo pozdravljam na početku ove naše emisije i zamjenicu gradonačelnika, gospođu Danijelu Dolenec. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima Sljemena.
2: I vama je malo lakše.
3: Je, baš smo na ulazu k vama komentirali da je jučer još stvarno toplinski val bio neizdrživ, ali evo čini se danas da ide neko olakšanje. Najavljena je neka nestabilnost, nadam se ne nikakva veća koja će nas omesti, ali da ipak svedemo temperature na razinu pod kojom možemo raditi i funkcionirati.
2: Potrudili ste se pronaći mjere koje će ipak olakšati ovaj toplinski val koji je za nama, tko zna što nas još čeka tijekom ljeta. Je li to sada onda procedura koju možete primijeniti kad god je potrebno?
3: Pa da, nismo to još do kraja usustavili. Ja sam jučer spomenula da ćemo vidjeti na koji način to zapravo formalizirati.

0: analizirati, jer sad se radi o tome da mi zapravo zamolimo, jel, i USO i gradske muzeje, znači naše ustanove koje naravno prihode od ulaznica, da izađu građanima u susret, i stvarno je odaziv bio sjajan ovaj vikend. Vidi se da to ima smisla, to hoću reći. Znači, mislim da smo imali posjetitelja bazena dvostruko više nego vikend prije, a muzeja, mislim, trostruko ili četverostruko. Znači, ljudi doista, ja mislim da cijene to da mogu negdje provesti neko ugodno vrijeme, ali moramo to formalizirati. Ja sam jučer govorila u smislu da postoji precizna definicija što je toplinski val, koliko on mora trajati, i mi možemo to, smatram da možemo ugraditi u proračun nekakav osigurač, da kad nastupe takvi uvjeti, da onda grad zapravo iz proračuna pokriva tu razliku, da naše ustanove ne moraju u tom smislu brinuti o nekom padu prihoda, a da građanima ponudimo alternative za boravak koji je zdraviji, ugodniji i koji je uz to, nadam se, zabavan i poučan. Tako da idemo u tom smjeru i vjerujem da ćemo takve mjere morati još i proširiti. Vidjeli smo sad izvješće iz brojnih europskih gradova da doista treba na razne načine razmišljati kako te ljetne mjesece, jer to više nije dan dva. To doista može imati i ono, kad gledate neke šire gospodarske reperkusije u smislu produktivnosti i tako dalje, svi zajedno moramo raditi na toj otpornosti, eto, i na ljetne vrućine.
1: Kad smo kod bazena, što se događa sa bazenom u Španskom?
0: Pa evo, završavamo bazen u Španskom, jako smo uzbuđeni oko toga, zapravo su ti svi građevinski radovi završeni i sad se provode potrebna ispitivanja da bi se moglo prijaviti tehnički pregled. Znači, tamo i elektroinstalacije, ne znam, plinske i tako dalje, možete zamisliti, to je ipak važan kapitalni projekt. Prema informacijama koje zadnje imam, sljedeći tjedan bismo trebali prijaviti tehnički pregled i onda, mislim, tu je puno javnopravnih tijela, sami tehnički će vjerojatno možda još malo potrajati, ali mi se nadamo da je to tijekom srpnja, kako smo zadnje, čini mi se, i govorili, da možemo ići na uporabnu dozvolu i da se možemo početi kupati u Španskom.
1: Što se događa na drugoj nadmorskoj visini, na Crvenom spustu, gdje je u tijeku montaža sjedećnice, ide tamo sve svojim tijekom?
0: Pa ide malo, ja mislim da su oni imali neki rok koji jesu malo produžili, ali dalje govorimo o kraju ljeta. Tu ja vjerujem da je to bilo više puta tema i kad je bio zamjenik Korlajt, tu je stvar bila u usklađivanju svih potrebnih razno raznih dozvola, s obzirom na nadležnosti i županije i, ne znam, Hrvatskih šuma i ovih i onih, tako da je izvođač morao malo nekad i koji dan negdje čekati dok se ne ishode sve potrebne dozvole, tako da sad operiramo sa krajem ljeta, ali to. Dakle, kraj ljeta, prema mojim informacijama, bi također taj projekt trebao biti gotov i moći ćemo se onda vozikati sa novom sedežnicom. Eto, isto što mislim da, baš sam nedavno pitala, mislim, to nije stvar samo za zimu zapravo, nego onda imamo neki novi način na koji možemo uživati na Medvednici.
1: Slušali smo jučer odgovor na pitanje, da se malo još vratimo na vrućinu, što je sa klima uređajima u Zetovim vozilima koji imaju klimu, a ne kao što je na presici jučer rečeno da radi klima tamo gdje klima postoji. To je možda bio malo ovako nespreman odgovor gradonačelnika, međutim imamo i pouzdane informacije da zaista na jednom ozbiljnom broju vozila klima ni ovog ljeta ne radi. Radili se tu o nedostatku servisa ili dobavi dijelova ili nečem trećem, ali u svakom slučaju situacija nije baš poželjna u ovako ekstremnim vremenskim uvjetima, sasvim sigurno. Kad tome dodamo jedan određeni broj starih vozila koja nemaju klima uređaja, tu se radi prije svega o tramvajima, onda je to također jedan problem za javni gradski prijevoz. A jutro sam dobio jednu zanimljivu informaciju baš u sklopu te teme i kao reakciju na to o čemu se još od jučer govori, a to je da je neki dan, što je vidljivo čak i na jednom entuzijastičkom forumu željeznice.net, podaci o tome koliko novih Končarevih tramvaja, znači ne nekih starih tramvaja, nego novih tramvaja, je neki dan povučeno iz prometa. Mislim da ih vozi 18, a kažu da ih je 15 u jednom danu zbog kvara bilo povučeno. Očito i s novim tramvajima ima problema.
0: To ne mogu komentirati, nemam tu informaciju, ali što se tiče klime se slažem da ovo, kad smo ranije govorili o nekim razno raznim mjerama koje bi morale postati standard, klima uređaj doista u svim socijalnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, obrazovnim ustanovama bi trebali postati neizostavne, a to sad nije naravno slučaj. Naši su gradski uredi još, mislim, recimo obrazovanje još prije godinu ili godinu i pol izmapiralo sve obrazovne, odgojno-obrazovne ustanove. Znam da su to stvarno jako velika ulaganja koja su potrebna, jer nam i školska godina već ulazi nekad u periode u kojima je jako teško raditi u školama, ali tu postoji sustavni plan, to spada pod investicijsko ulaganje i na tome se sustavno radi. Isto tako, nažalost, recimo naši domovi za starije, manji dio njih je sustavno klimatiziran. Opet, gradski ured je napravio još prošle godine isto plan investicijskog održavanja i na način da se u dogledno kraće vrijeme klimatiziraju svi domovi za starije. Ima tamo i drugih potrebnih ulaganja, recimo vezano uz podizanje standarda protupožarne zaštite i tako dalje. Imamo sustavne planove investicijskih ulaganja.
1: Javni prijevoz?
0: A ZET prije svega kroz zapravo investicije u nova vozila. Svi ovi novi busevi koji dođu moraju imati klimu, svi novi tramvaji moraju imati klimu. Da li pojedini...
1: Ali pitanje je toga što klima ne radi. Klima kao klima uređaj postoji, ali to bi nekako onako čovjek si razmišlja, trebalo biti kao zimske i ljetne gume. Ako autobus za ljetnu sezonu ima ljetne gume, onda mora imati spreman klima uređaj. Pa ako jedan rikne, onda je razumljivo, ali ako je to nekakav sustavniji problem, onda može biti i zabrinjavajuće. Ili pokazatelj nečeg drugog.
0: Da, pa, mislim, mi možemo tražiti neko sustavnije izvješće oko toga kako se servisiraju klima uređaji. Ja se s vama slažem da sad se bavimo doista jako puno kvalitetom javnog prijevoza.
1: I popularizaciju.
0: Da, ne samo u smislu ove pouzdanosti i tak dalje, znači prioritizacije javnog prijevoza, nego i sigurnosti u javnom prijevozu, pa onda evo i recimo i klimatizacijom koja je fakat i veliki broj sad ljetnih mjeseci u kojima ako se 100-150 ljudi vozi u vozilu, jasno je da mora biti klimatizirano. Pretpostavljam da postoji prostor, da odgovorim na vaše pitanje, pretpostavljam da postoji prostor da se kvalitetnije planira da ne ostane nijedno vozilo bez klime i da je to nešto što treba ugraditi u planove i voditi računa da je to jako važan dio zadovoljstva putnika, jer ja kao i vi vidim da se ljudi na to žale. Svako ko se nađe u tramvaju zatvorenih vrata sa 100 ljudi bez klime sigurno izgubi strpljenje.
1: Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Borovje zona jug je u tijeku. Slijedi jedan moment važan u toj javnoj raspravi koji bi valjalo najaviti. 7. srpnja je datum važan za građane koji bi se možda željeli uključiti.
0: Pa da, evo, htjela bi danas to spomenuti s obzirom da je to već sljedeći tjedan i prije možda neke sljedeće prilike kad ćemo gostovati kod vas. Dakle, to je UPU, urbanistički plan uređenja. Povremeno govorimo o tome koliko je važna planski razvoj grada. Ovo je za stanovnike prije svega Borovja, ali i okolnih naselja važno jer doprinosi daljnjoj urbanizaciji tog kvarta. I doista mislim da je važno da se građani informiraju. Sve informacije dostupne su na našim sada već stranicama grada Zagreba, Zagreb.hr. Možete vidjeti kartu, objašnjenje, ali zapravo vrlo ukratko da vam kažem o čemu se radi. Radi se zapravo o izgradnji stanovanja, odnosno za naš program priuštivog stanovanja. To je, ja mislim, puno puta najavljivano tijekom protekle godine. Ukupno u tom prostoru UPU-a planiramo oko 600 stanova. Dakle, radi se o naselju koje će graditi grad Zagreb kao naselje za priuštivo stanovanje, ali važno je sad da stanovnici okolnih ulica i kvarta zapravo pogledaju taj plan. Mi smo s njime zadovoljni. Dosta je humane skale, dakle radi se o manjim zgradama, dosta zelenila, lijepo je uklopljeno u postojeće naselje, ali evo, pozivam i ovim putem građane da se uključe. Sama rasprava će biti u osnovnoj školi Borovje 7.7. Čini mi se da čak je najavljeno da u 5 sati popodne, ali budemo to kao grad još najavljivali i zamolit ćemo i Sljeme vas da sljedeći tjedan još ponovite, tako da svi koji su zainteresirani se pojave i pitaju sve što ih zanima.
1: S tim da tu se postavlja jedno pitanje, gotovo uvijek postoje takvi kritičari koji, pa rekao bih, možda i s pravom upozoravaju da bi se važne rasprave trebalo izbjegavati u srpnju i kolovoz, odnosno u vremenu godišnjih odmora. Mi smo primili primjedbu sa zapada grada gdje je poziv za participativnu radionicu vezanu uz izradu programa za izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Dubravica-Karažnik. To je jedna vrlo važna tema s obzirom da se i tamo radi o školi i o vrtiću, upućen za ponedjeljak 13. srpnja u 16 sati u parku Stara Trešnjevka, dvorana broj 314. Evo sad ste i čuli to na vrijeme, ako ćete biti u prilici da se odazovete, ali kažu onako usred srpnja, jedna površina koja je životno važna, rekao bih, za zapadni dio grada, baš kao primjerice i ta jedna veza sjever-jug prometna poput podvožnjaka Medpotokije. E, ovo je još jedna površina koju bi bilo pametno iskoristiti na najbolji mogući način i uključiti uključiti građane. Pa što kažete evo, općenito na taj tajming?
0: Pa da, evo prvo samo o važnosti tog UPU-a. Jedna od zapravo zagrebačkih četvrti gdje smo najmanje uspjeli napraviti iskoraka je Podsused Vrapče. Zbog specifične konfiguracije terena, veliki dio površine same četvrti nije uopće pogodan za vrtiće i škole. Stvarno smo se jako namučili i tako da nam je ovaj UPU izuzetno važan da napokon i tamo napravimo neki veliki iskorak što se tiče odgoja i obrazovanja. A sad što se tiče tajminga, znate što, mi nekako, mislim, evidentno je da, ali to je širi društveni fenomen, kod nas već u lipnju jako pada produktivnost svih jer su svi na takozvanim starim godišnjima i onda ja mislim da stvarno ne možemo imati taj luksus da i već nešto što je 7.7. ili 13.7. zovemo da je to kao gluho ljeto. Mislim da nije nama u smislu rada svih ureda i svih odgovornih, doista još 2 tjedna u srpnju su izuzetno ambiciozni. Znači mi namjeravamo još jako puno toga napraviti, vjerujem da zapravo pratimo.
1: To se stalno ponavlja, nije to ova godina specifična po tome. Vi znate da je puno rasprava upravo vezanih uz prostorno planiranje bilo tempirano usred ljeta, pa i kad se radi primjerice o izmjenama GUP-a i slično.
0: Da, ali ono što pokušavam argumentirati da 13. srpnja nije usred ljeta, znači ne možemo si dozvoliti, ja mislim kao društvo, da baš tretiramo tipa mjeseci pol do dva kao off limits za bilo kakve važne teme i rasprave i ne znam mjesec dana u zimi, to tako ja mislim nigdje drugdje, barem gdje sam ja živjela i radila, ne funkcionira i kažem s obzirom na to da u šestom veliki postoji, znači i zbog broja praznika i starih godišnjih i tak dalje, neki pad produktivnosti. Mi tretiramo doista prva 2 tjedna srpnja i vjerujem tako rade zapravo i drugi kao još ono full radne i tako je, mislim da i veliki dio ljudi planira i svoje godišnje. Znači prihvatila bi kritiku da kažete evo ne znam 23.7. ili 1.8. to je doista gluho ljeto i mi smo odavno na to stavili neku vrst, neću reći zabrane, ali jasne upute da to ne može. Znači ne može nikakva participacija javnosti biti iza 15.7. ili prije 15.8. ali ovo mislim da još ipak mora biti ok ako hoćemo da se puno stvari dešava paralelno, a hoćemo da se puno stvari dešava paralelno. Plus i ovaj UPU Borovje već, ovo je sad već dakle javna rasprava pred usvajanje, znači to su planovi koji su već zapravo u tim četvrtima dobro poznati, a ova Dubrovica Karažnik Bome, kao što ste rekli, i dugo očekivana. Tako da vjerujem da će biti pozdravljena. Mi smo baš jučer sa zavodom održali jedan od koordinacijskih sastanaka gdje smo istaknuli ovaj kao prvi sljedeći, najvažniji, nakon što dakle UPU Borovje očito će se uskoro naći na sjednici gradske skupštine i zapravo smo zavodu upravo rekli da Dubrovica Karažnik nam je top prioritet da se što prije nađe na sjednici gradske skupštine.
1: Još malo o prometu, nećemo o žutim trakama, jer smo stvarno svašta rekli na tu temu. Imali smo i pročelnika prekjučer u programu koji je o tome opširno govorio i na licu mjesta. Ostalom, prepustit ćemo malo vremenu da vidimo što će se zapravo događati i kako će ta mjera biti učinkovita. Ali nešto drugo što neprestano praktički dobivamo upite naših slušatelja, zagrebačkih vozača, onaj nadvožnjak iznad Selske, znači u redu, to će se raditi ostatak ljeta, ali ta iritantna činjenica da znači u redu, bio je ovaj toplinski val, pa sad bi najrađe rekli svim tim radnicima da se povuku onako iz suosjećanja, iako vi kad gledate privatne investicije, stambeno-poslovne, radi se cijeli dan i nema tu nekakvog popusta, međutim onda iza tri, kad vidiš da tamo nema nikoga, a to je žila kucavica prometna našega grada, pa je li moguće da ne postoji način ili da se ne želi ubrzati sanacija jednog takvog prometnog objekta, makar bilo i ljeto?
0: Da.
1: Jednostavno je ružno vidjeti da se tamo tako malo radi.
0: Da, znam da je bilo to tematizirano kad je bio tu zamjenik, ima par tjedana, ali tad je bilo neka opravda, jer mislim da je zvao slušatelj, ako se ne varam, koji je prebrojavao radnike tijekom radnog vremena.
1: Vjerujte da svaki dan imamo upite na to.
0: Da, tad je bilo dano neko objašnjenje koje je trebalo biti privremeno, u smislu da se uklanjali neki elementi zbog kojih radnici nisu bili na gradilištu. Sad u međuvremenu ne znam da li postoji neki novi razlog za to što ukoliko je točno to da tamo zapravo ne idu radovi dinamikom kojom bi trebali.
1: Evo da vas pitam, na primjer, sigurno ste uključeni u te sastanke i možete razgovarati isto kao i zamjenika, komentirao i gospodin Tomašević. Nema noćnog rada, to je jedino što je sigurno, zbog uvjeta za stanovanje koje treba isto tako omogućiti u blizini, ali na primjer ta neka druga smjena, večernji sati, kada bi se moglo intenzivnije isto tako raditi na gradilištu, zbog čega se tome ne priskače u ovakvim situacijama? Je li to do ugovaranja posla ili nečeg drugog? Ne može se naknadno, dobije firma koja to može raditi sa par radnika? Kako?
0: Je. Dobrim dijelom se tiče toga da nije dobro kod zapravo izrade postupka nabave radova, da izvođač unaprijed preuzme obavezu, da li će raditi u dvije smjene, tri smjene, i sve to treba biti već zapravo u ponudi, jer poslije to pregovarati sa izvođačem može izaći i na dobro i na manje dobro, kako bi rekla. Tako da i to smo isto već prošle godine, ima već više od godinu dana, dogovorili da se sustavno svi novi postupci rade upravo na taj način da obavezno mora biti dvije smjene i ono maksimalno zapravo skraćivati rokove izvođenja radova koji fundamentalno remete prometne tokove, otežavaju ljudima svakodnevno putovanje i slično, tako da to je i moralo bi biti sve manje prisutno, ali i dalje ostaje činjenica da će vam neki izvođač to potpisati i onda to neće tako izvoditi, ne? I da onda imamo paralelnu situaciju da, ne znam, Držićeva koja je bila puno složenija, napravljena u roku, zapravo ja bih rekla, evo, s obzirom na to kako smo se bojali kako će biti stvarno i dobro privremeno regulirana, izvedena kako treba, izvedena u roku, znači sve kako bi htjeli, a na nekim drugim gradilištima i koja su manja ili ne bi čovjek očekivao, nastanu, da tako kažem, natezanja sa izvođačima. Najzloglasniji prošlogodišnji sigurno je Greenway, ne, znači gdje je ono jako, jako zapravo mali radovi, važni opet za značajan broj Zagrepčana koji to žele koristiti kao svakodnevnu nekakvu rutu, bilo pješačku, bilo biciklističku, gdje jednostavno s izvođačem ne možete izaći na kraju, onda na kraju morate raskinuti radove. Ne znam za ovo, ne govorim za izvođača za selsku, jer sad stvarno nemam informacije s neke koordinacije o tome koliko su oni u rokovima. Samo kažem da jesmo sustavno dali uputu da se sva nova nabava radi na taj način, tim više, da se vratim i na ovaj toplinski val, tim više što se očito mora pristupiti radnom vremenu na drugačiji način, mora se kretati ranije, mora se raditi kasnije u danu sa pauzama u sredini, a ljetni radovi su najintenzivniji. Mislim, doista, evo, sad je već puno toga, a još će toga krenuti u narednim tjednima.
1: Evo, iza vas vremena u današnjoj emisiji, poštovani slušatelji, 616-7004, izvolite, pitajte ili komentirajte sa zamjenicom gradonačelnika, gospođom Dolenec. Dobar dan, izvolite.
2: Poštovanje, dobar dan. Gospođo Dolenec, ja sam s vama već razgovarao, od tog razgovora se ništa nije kasnije promijenilo, pa ću vas podsjetiti. Osobe s invaliditetom koje imaju znak pristupačnosti, dakle koji imaju invalidski znak, ne mogu ući niti na Jarun, niti na gradska groblja ako nemaju posebnu dozvolu. Pa mi sad objasnite jednu logičku ovoga aporiju. Da bi dobio dozvolu za ulazak na gradska groblja i u Jarun, moram imati znak pristupačnosti. Pa zar nije logično da ako imam znak pristupačnosti ne trebam nikakvu posebnu dozvolu? Ja sam vam čak predložio da ću vam napisati tu jednu rečenicu kružnu koju bi poslali holdingu, u kojoj piše: osobe koje imaju znak pristupačnosti imaju besplatan i neometan ulazak u gradska groblja i Jarun. Točka. Ako niste u stanju to napisati, onda kako uopće mislite voditi ovaj grad? Mislim, ovo je katastrofa. O tome, o gradskom prevozu koji silom gurate da se ljudi voze tramvajima, autobusima koji su opasni po život, a s druge strane zatvarate gradske prometnice, onemogućavate promet ljudima da koriste aute, ovo je već prestalo biti uopće objašnjivo. Ovo je teror vaš prema građanima grada Zagreba. Evo, samo toliko.
1: Dobro, hvala vam lijepa na pozivu.
0: Dobro, s obzirom na ovaj drugi dio vašeg komentara, jasno je da imate različit stav ukupno gledano uz održivo prometovanje u gradu Zagrebu, a ne samo specifično primjedbu oko korištenja nekih od naših objekata, gdje bi samo podsjetila da smo mi gradska uprava koja upravo gradi cijeli novi cestovni pravac u južni ulaz u Zagreb, Sarajevsku, Branimirovu, Kolakovu, dakle mi ćemo iz gradskog proračuna doći blizu 100 milijuna eura samo izgradnje novih cesta. Znači to govoriti o tome da mi na bilo koji način pokušavamo otežati Zagrepčanima prometovanje bilo kojim vidom prometa je apsolutno netočno. Znači s time se moram ono kategorički ne složiti, ali da li isto tako govorimo da da bismo svi skupa lakše prometovali kroz Zagreb, moramo imati funkcionalni javni prijevoz koji će biti brži, pouzdaniji, u koji treba puno uložiti, kojem treba dati prioritet u prometovanju na svim relacijama, posebno tramvaju, ali i busu. Mislim da se oko toga veliki dio Zagrepčana mora moći složiti. U svakom tramvaju je 150-200 ljudi, u autu je prosječno u Zagrebu 1,3 osobe. Iznijeli smo te podatke zadnjih nekoliko tjedana puno puta. Znači vi u jednom tramvaju imate otprilike kilometar automobila. Cilj je da doista svaki put, nekad morate ići autom, to je jasno, ali nekad možete se odlučiti za javni prijevoz. Mi radimo sve što možemo da vas zapravo potaknemo da kad god možete sjednete u javni prijevoz ili prošetate ili uzmete bajs. E sad, što se tiče gradskih groblja i ulaska u rekreacijsko-sportski centar Jarun, ja se sjećam našeg razgovora, sjećam se vašeg pitanja i sjećam se otprilike i što sam tada rekla. Znači, konkretno rekreacijsko-sportski centar Jarun je cijeli pešačka zona i USO želi imati popis registarskih tablica koje pušta unutra. I to je takav je odnos prema svima, znači to se odnosi na, ni najveći dio tih dozvola iznimka prometovanja se doista odnosi na osobe s invaliditetom i sportaše, odnosno trenere i tako dalje, ljudi koji koriste taj prostor kao rekreacijski sportski centar. Iznimke su također, kao što znamo, nekad vikendom i neke manifestacije, svadbe i tako dalje, ali to je uvijek uz dozvolu, znači trebate se javiti i stave vas na popis i onda znaju koje registarske tablice se smije pustiti u reke. To je jednostavno pravilo kako funkcionira. Ja se nadam da to nije tako teško za izvesti, da se prijavite i uđete na popis i onda možete nesmetano ulaziti besplatno, naravno, na rekreacijsko-sportski centar.
1: Isto vrijedi i za groblje.
0: A da, mislim, groblja mislim da još mogu još više naglasiti. One nisu, naravno, prostor za prometovanje automobila. Uopće nisu. To nisu takve, nisu ni takve širine, prometnice i slično, da bismo na taj način razgovarali. Da tu vi, zato što imate oznaku pristupačnosti, se možete voziti kao da je cestovni promet dozvoljen. Nije, to su iznimke i morate zatražiti, dobit ćete pristup.
1: Da. Preporuka, ako je jako nezadovoljan slušatelj ovim odgovorima, pravobranitelj za osobe s invaliditetom recimo bi mogao imati o tome svoje mišljenje, pa se možda možete pisanim putem obratiti da vidite što će vam reći na tu temu prije nego što ponovno pitate primjerice gospođu Dolenec. Dobar dan, izvolite i vi, slušamo vas.
3: Halo,
1: dobar dan. Izvolite.
3: Zovem iz Odre, htjela bih pitati gospođu Dolenec, šta je sa domom zdravlja u Odri? Već 2 mjeseca ništa se na njemu ne radi, a rečeno je da će biti u 6. mjesecu otvorenje. Slušam vas preko radija.
0: Hvala vam. Aha, je, poštovanje gospođo. Znate što, evo kao da ste imali neko ove šesto čulo, jer sam ja jutros, ne znam, iz čista mira se probudila, rekla šta je sa domom zdravlja u Odri, zašto to već nismo otvorili, tako da evo konkretno sam to jutros išla provjeravati. Nažalost su malo produžili rokove završetka oni i zadnje što su mi rekli da bi trebali otvoriti dom je u kolovozu. Ja ću to danas još jednom provjeriti da vidim što točno se oteglo, jer doista kad smo tamo otvarali radove za sportsku dvoranu osnovne škole, bilo je rečeno da ćemo se u lipnju ponovno vidjeti da otvorimo dom zdravlja. To je očito sad proklizalo nekakvih mjesec i pol dana, ali evo, hvala vam na pitanju i provjerit ćemo još preciznije i nadam se moći dostaviti još precizniji odgovor što se točno produžilo i kad se točno vidimo na otvorenju doma zdravlja u Odri.
1: Čini se da živimo u vremenu proklizavanja.
0: Pa gledajte, uvijek na svaki taj koji prokliže vam možemo dati primjer projekta koji nije proklizao, jednostavno je sad jako veliki broj projekata i neki izvođači, mislim mi na javnoj nabavi već sad unaprijed znamo, kako bi rekla, ima izvođača koji su pouzdani, koji imaju dovoljne kapacitete, koji kad preuzmu obaveze doista se njih drže. Naravno uvijek ima izazova, gradilišta, nepredviđenih okolnosti i tako dalje, a drugdje je našem mega uredu puno posla i pritisaka da, da se stvari završe. Ali mislim da je prihvatljivo 10, 15, 20% u odnosu na nekakav originalni plan, to je još uvijek ok. Ono gdje nismo ok je kad nakon godinu dana još nismo gotovi, e onda smo u problemu.
1: Dobar dan, izvolite. Slušamo i vas.
4: Dobar dan. Prvo, poštovanje svima vama. Bom umiljenu radiju i gospođi Dolenc. Imam jedno malo pitanje. Zašto ne bi posjet svim gradskim muzejima bio besplatan? Eto, jedan prijedlog. To je se sad jako lijepo pokazalo. Ja sam jučer proveo ugodnu večer u Muzeju suvremene umjetnosti, malo obišao, vidio sve to, imali smo vođenu turu jednu i baš se čovjek lijepo rasladi. Nije sad stvar samo u hlađenju, nego inače općenito, zašto ne bi muzeji gradski bili besplatni. Evo, to je moj mali prijedlog i volio bi da mi neko odgovori tamo. Hvala vam.
0: Hvala vam lijepo. Pa evo ovako ću vam odgovoriti. S jedne strane, doista jesmo implementirali već niz aktivnosti kojima želimo otvoriti kulturu, želimo učiniti je više dostupnom. To je prije svega kroz programe Zagrebačkih kvartova kulture, gdje zapravo radimo na tome da stvaramo nove publike, da približimo kulturne sadržaje svim stanovnicima, dakle svih gradskih četvrti, jer kao što znamo najveći dio, konkretno muzeja i galerija, ipak nalazi se u samom središtu grada. E sad, s druge strane, naše kulturne ustanove uprihođuju od prodaje ulaznica i s jedne strane veliki dio proračuna naravno dolazi direktno iz gradskog proračuna, ali onda imaju neka vlastita sredstva kojima mogu i žele raspolagati onda za dodatna ulaganja i slično. Kakvi su ti omjeri kod kojih od njih različiti su, koliko oni uspješno rade na privlačenju publike, opet različiti su, znači nisam sigurna da sad bi mogla reći da je dobro, nužno da ne postoje ulaznice, nego da su ulazi u muzeje besplatni. Koliko znam i druge europske gradove, to zapravo nije praksa, nego je praksa da se prema ciljanim publikama izlazi u susret. Znači, ili ovo kao što sad radimo relativno često, zapravo na jesen ćemo opet imati onaj muzejski vikend, znači aktivnostima kojima privlačimo publiku i recimo bili smo ove proljeće mjesec dana otvorili potpuno besplatno sve muzeje za sve učenike grada Zagreba, jer to je način na koji zapravo stvarate publiku. Kad netko već u prvom, drugom, trećem srednje počne obilaziti muzeje i zapravo tomu postane neki sastavni dio načina kako vidi i svoj grad i kulturu svakog drugog grada, mislimo da je to način na koji se stvara publika i to ćemo sigurno s time ići dalje. Znam da postoji pritisak zapravo nekih udruga mladih, da recimo mladi, znači do 18 možda imaju trajno besplatan pristup muzejima i to je nešto što koliko se sjećam je pročelnica za kulturu rekla da su voljni razmotriti, ali nisam sigurna da trebamo ići nužno u smjeru da zapravo uopće nemamo ulaznice, jer ipak je to, kažem, i nekakav izvor prihoda i nekakav pokazatelj možda atraktivnosti toga koliko se trude muzeji biti otvoreni, koliko ulažu u vlastiti postav, u zanimljivost galerija i slično, a vodite računa sad i da smo svi skupa, vi, dakle svi mi koji smo porezni obveznici zapravo puno uložili, sve su to sada većinom obnovljeni prostori nakon potresa sa sjajnim, dakle ono, mislim, fenomenalnim uvjetima i u smislu da su to praktički nove zgrade, obnovljeni postavi, evo sad pred nama krajem ove godine ćemo vidjeti umjetnički paviljon, pa vidjet ćemo muzej za umjetnost i obrt potpuno, mislim, ja se naježim samo na pomisao, znači to su kvantni iskoraci u kvaliteti ponude, vjerojatno ćemo trebati ipak jedan dio prihoda i dalje prikupljati kroz ulaznice.
1: Vidite, palo mi nešto na pamet. Sam se sebi smijem, možda da motivirate ljude da kupuju ove mjesečne, godišnje karte za javni prijevoz i da onda imamo karticu, gradsku karticu, pa da ulazimo u muzeje. Toga isto ima primjera takvih u Europi, gdje čitave regije zapravo povezuju neke zanimljive dodatke s javnim prijevozom, gdje animiraju korisnike da budu korisnici i da kupe karte. A vama to ne bi predstavljalo problem onda čak i subvencionirati, nagraditi one koji se na to odluče.
0: Pa slažem se, ima zanimljivih tih kartica zapravo korištenja raznih gradskih usluga koje se mogu povezati ili vas nešto nagrađuje pa onda negdje drugdje možete iskoristiti da tako potaknemo. To je dobra ideja. Mislim da nismo još nikoga zadužili da ju razradi, ali možda može.
1: Dobar dan, izvolite. Halo, halo.
5: Dobar dan. Imam pitanje u vezi gradskog groblja Mirogoj. Radi se o sljedećem. Groblja se ne kose na vrijeme. To je trava bila sad do prije tjedan dana iznad koljena. Vi niste mogli doći do groba osim toga. Te ploče su sve neravne, možete si i nogu potrgati na tome. Mislim, groblje Mirogoje u katastrofalnom stanju. Da ne velim da se na vrijeme ne prazi ni plastika, da se na vrijeme ne prazni miješani otpad. Prema tome vas molim, nešto učinite. Ja sam pisala gospođi za hortikulturu i ona mi je odgovorila da nemaju dovoljno djelatnika da kose. Mm. Međutim, ja idem jako često na Mirogoj i vidim da to nije točno. Pa vas molim, probajte nešto učiniti da Zagrebački holding, gradska groblja, ne samo što šalje redovito uplatnice, i pitam se za što plaćamo, za ono malo vode koje uzmemo, a da se groblje ne održava.
1: Gospođo, hvala vam lijepa, odlično pitanje i rekao bih pitanje na mjestu. Žao mi je što smo to zapostavili sami unatoč saznanjima. Ja sam čak čuo, gospođo Dolenec, ne znam je li do vas došla ta informacija, ali čini mi se da bi trebala, s obzirom da je i Trojac na čelu gradske uprave involviran kroz skupštinu Zagrebačkog holdinga, da su bili prijepori i nakon one oluje koja je devastirala Mirogoj upravo u holdingu na temu angažmana drugih gradskih tvrtki i rješavanju tog problema, ali i inače u pomoći, čini se kadrovski, da li problematičnom groblju ili nečemu drugome, jednostavno nema dovoljno ljudi da se to sve skupa napravi, a da pomoći nije bilo u dovoljnoj mjeri. Evo, to sam relativno nedavno čuo da se o tome razgovaralo i da nije dalo nekog posebnog rezultata, a rekao bi da to stanje Mirogoja potvrđuje u zadnje vrijeme.
0: Da, pa evo, zahvaljujem vam na komentaru. Što se tiče Mirogoja, Mirogoj je sigurno isto jedan od važnih elemenata identiteta zagrebačkog i mi smo tog svjesni koliko je taj prostor važan i kao, dakle, neki prostor kulturne baštine, ali i iz emotivnih i osobnih razloga za veliki broj Zagrepčana, mjesto koje redovito posjećuju, i da mu treba pružiti veću pažnju. Ja se s time mogu složiti. Znamo i da iz perspektive ulaganja, recimo, u posljepotresnu obnovu, da smo, ja se nadam, iz opravdanih razloga rekli da ćemo do toga doći nakon što se temeljna infrastruktura koja je potrebna za svakodnevno funkcioniranje obnove, znači škole, mora biti prioritet kad u njima imamo stotine i tisuće.
1: Ajde, molim vas, pri kraju smo. Ajmo na ovu košnju, ona je stvarno problem. Mi gledamo te arkade godinama i možda više nitko i nije osobito pogođen time što se ništa ne događa. Ali što se tiče hortikulture, pa reklo bi se da bi grad trebao imati kapacitete da se groblja održavaju na jednom pristojnom nivou.
0: Došla bi bila do toga, ali skratit ću. Znači, spomenuli ste oluju, bilo je pitanje da li neke dijelove, neke kapacitete Zrinjevca prioritetno tamo prebaciti da se i to što prije raskrči, jer je veliki broj stabala pao, ali odluka bila da se opet mora staviti prvo da mora biti siguran sva javni prostor koji ljudi svakodnevno koriste da bi se kretali na posao, u školu i slično, i tek nakon toga tamo. Ali se slažem da je moguće i potrebno pojačati kapacitete u samim gradskim grobljama kao tvrtci za održavanje, i samo želim podsjetiti da smo sada ovom prilikom za financijsku pomoć vlasnicima zapravo grobnih mjesta, odnosno onima koji ih imaju na korištenju, pružili financijsku pomoć da se obnovi imovina, jer da bi doista Mirogoj izgledao onako kako treba, slažem se da i grad treba napraviti više, i holding, ali i oni koji su dugogodišnji, zapravo, da ne možemo reći u užem smislu vlasnici, ali oni koji imaju zapravo korištenje grobnica, trebaju i mogu uložiti, sad za to mogu dobiti značajna sredstva od grada, pa ajmo nekako svi, svako odraditi svoj dio da za godinu dvije možemo biti ponosniji.
1: Jesu li u tijeku kakvi natječaji za zapošljavanje, za održavanje zelenila na gradskim grobnicima?
0: To moramo provjeriti, to sad ne mogu.
1: Jel trebamo natječaj?
0: Isto, kažem, možda bi bilo najbolje da za to zatražimo nekakav potpuniji izvještaj, a onda i da li su u tijeku natječaji. Znam da kad god pitamo za natječaje da je redovito se pokušava doći do radnika. Znate da u grobljima nije to uvijek bilo lako, ali vjerujem da za zelenilo se to može. Tako da evo, sad govorim na pamet, ajmo provjeriti pa možemo naknadno dati informaciju.
1: Gospođo Zelenac, hvala vam lijepa za danas.
0: Hvala i vama.
1: Tema zapisana, nadam se da će biti i adekvatno shvaćena u Zagrebačkom holdingu. Lijepo vas pozdravljam, poštovani slušatelji, hvala na pažnji i zanimljivim pitanjima i u današnjoj emisiji. Do sljedeće srijede, lijep vam pozdrav, do slušanja.
6: Zagrebi po Zagrebu.

0: Ajmo ča. Dobar dan svima, 11 je i 10.
1: Vijesti.
0: Zbog velikih vrućina i toplinskog udara, a na inicijativu grada ustanova za upravljanje sportskim objektima i gradski muzeji otvorili su besplatno svoja vrata građanima. Odaziv je bio velik, potvrdila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
2: Stvarno je odaziv bio sjajan ovaj vikend. Vidi se da to ima smisla, to hoću reći. Znači, mislim da smo imali posjetitelja bazena dvostruko više nego vikend prije, a muzeja, mislim, trostruko ili četverostruko. Znači, ljudi doista, ja mislim da cijene to da mogu negdje provesti neko ugodno vrijeme, ali moramo to formalizirati. Ja sam jučer govorila u smislu da postoji precizna definicija što je toplinski val, koliko on mora trajati. Mi možemo to, smatram da možemo ugraditi u proračun nekakav osigurač da kad nastupe takvi uvjeti da onda grad zapravo iz proračuna pokriva tu razliku, da naše ustanove ne moraju u tom smislu brinuti o nekom padu prihoda, a da građanima ponudimo alternative za boravak koji je zdraviji, ugodniji i koji je uz to, nadam se, zabavan i poučan.
0: Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Najviše rasprava vodi se o malim iznajmljivačima. Zakon ih nedovoljno razlikuje od rentijera i to nakon što se godinama zatvaralo oči pred ilegalnim iznajmljivanjem pod krinkom nekomercijalnog smještaja, istaknula je oporba resornog ministra Glavinu. Govore Sanja Radolović iz SDP-a i ministar turizma Tonči Glavina.
3: Želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito. Želimo stati na kraj neregistriranom smještaju, zaštititi poštene iznajmljivače i ugostitelje od nelojalne konkurencije, imati jasnu sliku stvarnog stanja na tržištu te donositi odluke na temelju činjenica.
4: Vi ovime opet vršite udar na naše registrirane obiteljske iznajmljivače. Kažete da su oni glavni krivci za nepriuštivo stanovanje. Međutim, pritom zaboravljate činjenicu nekomercijalnog smještaja. Dakle, 2016. na ovamo broj postelja u nekomercijalnom smještaju se gotovo udvostručio.
0: Kultura. Zbog najave nepovoljnih vremenskih uvjeta, večerašnji koncert Rahmanjinov i Musorgski, koji se treba održati u sklopu festivala Zagreb Klasik, odgađa se. Novi termin je sutra u 21 sat na istoj lokaciji, Trgu Kralja Tomislava.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičarka Ena Dugeć.
6: Danas na širem zagrebačkom području djelomice sunčano, a prema večeri porast na oblake, na širem području grada s kišom i grmljavinom, lokalno izraženim pljuskovima. Vjetar većinom slab, kasno popodne i navečer umjeren do jak sjeverni, moguće s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će između 33 i 35.

Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. 28 u gradu i dalje, 61% vlage, 1013 hektopaskala tlaka zraka. 22 na Sljemenu, a 28 je i u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je 5. srpnja. Čekate 10% popusta na Pax sustav ormara, do 60% popusta na ljetnom sezonskom sniženju, te preko 500 novih proizvoda koji su upravo stigli u robnu kuću. Posjeti nas i u nedjelju, 5. srpnja. IKEA.
2: Kućne ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Bolji radio.

0: s mjesta u eter.
1: Ivane, dobar ti dan, tamo pomislih da si nas zaboravio, ali misli si ljetne noći teatra Exit, moramo to dočekati i spomenuti.
2: Da, da, ne do Bog. Znaš da ljetne noći ponekad nepredviđeno dugo traju, pa i vaše iščekivanje nas je potrajalo, ali ipak smo s voljom smo s vama i u ovom kasno prijepodnevnom terminu, upravo kako bismo najavili nešto što istina Bog počelo u petak, ako se ne varam, ali će potrajati tijekom srpnja 17. izdanje ljetnih noći teatra Exit i ravnatelj teatra Exit, gospodin Matko Raguž, koji je moj gost. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Pogledao sam listu predstava koje ste pripremili za ovogodišnje izdanje ljetnih noći, pa čovjek bi na svaku. Je li to poanta ili?
3: Pa mislim, poanta je da dođe što više ljudi, naravno da što više ljudi vidi naše predstave. Vrlo su bogate ljetne noći, nismo još eto punoljetni, bit ćemo sljedeće godine, ali je jedan od najobimnijih programa do sada. Trajemo zapravo od 26. lipnja, to je znači već je prošlo, do 1. kolovoza. U tom vremenu ćemo odigrati 34 predstave, 34 izvedbe, od toga 30 različitih naslova. Znači neki naslovi, drugim riječima, 4 naslova će se ponoviti po 2 puta, ostali su po 1 put.
2: Ajmo izvojiti barem ono što slijedi, primjerice u idućih tjedan dana, pa će imati prilike i na vašem webu provjeriti program naši slušatelji, ali da ih pozovete na ono što slijedi.
3: Da, mislim, najbolje na webu je sve, na našoj stranici je sve, prema tome ko je zainteresiran na bilo koji način za bilo koju predstavu možeš samo pogledati, to je minuta dvije i doznaće svaku informaciju. Ali evo, večeras igramo Realiste. To je jedna od naših zadnjih, recimo, velikih uspješnica, ono novo kabare, jeli, poluglazbena predstava. Tako da, ko želi doći, moram napomenuti da nas najavljuju na vrijeme, pa samim time ovog časa još nismo odlučili, ali 99%, koliko znam, ćemo se morat preseliti u teatar Exit. Ove dane nakon ovoga će biti Saninanske noći sutra. Pretpostavljam da će to biti na terasi Ribnjak, jer ta zapravo predstava i tematika i cijela atmosfera Ribnjaka i ljetne noći se vrlo lijepo uklapaju jedno u drugo i nadam se da će to biti sutra i 18. ponavljamo san ljetne noći, onaj ko ne može doći. Zatim su Pluća i Šekspir na Exit u subotu. Znači to je ovaj tjedan. Naravno sljedeći tjedan imamo jedno gostovanje iz Sarajeva, Mes Sarajevo i Pozorište Mladi Sarajevo dolaze sa Gedinom Čvorom. Dan poslije toga zapravo imamo Klamovrat, to je naša predstava u koprodukciji sa Ovo Ono, a tema je zapravo odrastanje, znači adolescenska dob, nasilje u školi i tako dalje. Dvije predstave, dva svjetski poznata teksta na tu temu igraju zapravo sljedeći tjedan, pa koji je zainteresiran može doći. U svakom slučaju paralelno igramo i u studiju Exit, predstave koje inače igraju u studiju Exit ili one koje nisu primjerene za vanjski prostor. Pokušali smo, budući da je studiju Exit klimatiziran, premda je ove dane teško bilo što klimatizirati, tamo ćemo odigrati Kveč. Odigrali smo već Armagedonce, bit će gostujuća predstava Ostatak života, naša predstava koprodukcija Viking i tako dalje.
2: Zagreb nekako ljubi kulturu tijekom ljeta, dokazano je to kroz desetljeća praktički na uspješnim festivalima, pa i kazališnim. Kako se vi u to uklapate, kakvi su vam osjećaji vizavi posjećenosti publike vaših ljetnih noći?
3: Pa evo, ove prve predstave, znači od petka do danas su sve predstave bile posjećene u potpunosti, drugim riječima sve je bilo rasprodano. Nadam se da ćemo nastaviti u tom ovaj, kako kažem, modu i ostatak ljetne noći.
2: Znači, treba na vrijeme nabaviti ulaznice?
3: Pa mislim da danas je vrlo jednostavno, internetski klikneš 3 klika i kupiš kartu, a onaj ko eventualno ne kupuje karte na taj način može nazvati našu službu, može doći sat i po vremena prije predstave na Ribnjak ili u Exit ako se slučajno prebacuje predstava kao večeras i ovaj, kupiti kartu na licu mjesta.
2: Odlično. Kako ste zadovoljni, evo, ljetna sezona je sada ovdje u obliku ovog festivala kojeg smo najavili, ali inače kako stoji Exit ove godine?
3: Pa Exit stoji dobro ove godine. Imali smo nekoliko premijera, uglavnom smo od nove godine do ovom imali zapravo koprodukcijske naslove, na taj način pomažemo ostalim nezavisnim skupinama da
2: nađu svoje mjesto.
3: Svoje recimo mjesto na način da udružimo snage i napravimo neke predstave zajedno, kao što smo napravili recimo Klamovrat ili Primafacije. To su dvije zadnje predstave koje smo napravili ovog proljeća, a na jesen nas naravno čekaju druge stvari.
2: Sretno.
3: Hvala vam lijepo.
2: Puno publike, naravno na ljetnim noćima. Odazovite se ovoj pozivnici, isplati se vidjeti predstave Exita kao i uvijek, ali i gostujuće predstave.
3: Da, zapravo taj prostor je prelijep na Ribnjaku, to je drugi kat na terasi, iza nas se leđe zapravo katedrala i tako taj srednjovjekovni neki ambijent, a sa tri strane su borovi, šuma koja nas je prerasla i zaista je gore da ništa nego samo dođete i sjedite sat i po vremena, malo se izličite od ovih ljetnih vrućina.
2: Istina. Hvala lijepo.
3: Hvala vam lijepo.
2: Do slušanja vam želi vaša reporterska ekipa, Damir Les, Ivan Hlupić. Nadamo se bez bombastičnog poslijepodneva, ali uz osvježenje kojem se veselimo.
1: Hvala ti, Ivane, tebi, tvom sugovorniku i ne samo njemu, nego svima s kojima si razgovarao ovoga prije podneva, naravno kolegi Lesu i svima koji su nas slušali.
0: I tebi hvala, Minja.
1: Samo malo, ne. Čekam.
0: Moramo točni.
1: Evo ga, tebi dobar dan. Dobar dan. I hvala ti što si došla.
0: Pa, da, baš mi je zadovoljstvo.
1: Od svega sam se ovog jutra najviše razveselio tebi koja si došla. Evo,
0: znači, ovo je tvoj trenutak, da. Kulminacija jutra, možeš lijepo...
1: Svojim poslom, a?
0: Tako je, svojim poslom.
1: She's the road jack. Da ti se gubim s očiju.
0: ne, lijepo te vidjeti ovako lijepo uređenog u ovoj lanenoj crvenoj košulji. Da, baš te otvarate u... Pa, ne znam u čemu, u struku sam htjela reći.
1: Da me otvara. Još. Jel mogu, košulja čini sve što može od sebe, ali ne uspjeva, jel već struk nije već otvoren. Ovaj, ostavit ću ti mladu kolegu Čajka, naš susjed iz kvarta.
0: Može, to
1: jutra
0: mi odgovaram.
1: Jutro smo baš funkcionirali ko dva prsta jedne ruke.
0: Odlično.
1: Ali ova tri ostala prsta su bila isto s nama. I znači, Dinko Komadina je bilo odličnu glazbu, da.
0: Je.
1: I tu ti je Krešo Vešnik na vijestima, pa ti vidiš šta ćeš njima.
0: Može, Krešica isto još radi do sredine popodneva otprilike, barem ovako kako ga mi doživljavamo te naše smjene. Dakle, do 18 sati glazbu nam bira Vura. To je promjena. Vura svira, a mi uživamo. A što se sluša uz ove naše ljetne teme i današnje neizvjesne događaje u ljetu u Zagrebu, bude kaj ne bude, za nešto znamo sigurno da neće biti ovaj Zagreb klasika.
1: Ali moram, to dobro si me podsjetila da ne propustim ja tu, pohvaliti te organizatore koji su, to su stvarno sve svjetske face koje nastupaju, a opet imaš rezervni termin sutra.
0: Sutra je
1: obično odnosno. Ako ti... Mene kad negdje angažirava, ako je ružno vrijeme, mene taj dan
0: gotovo,
1: nema.
0: Mene
1: sutra, ja sam sutra ko zna gdje, jel? A vidiš, oni imaju rezervni termin i na tome rukoklep, svaka čast.
0: Da, hvala im na tome. Znači, sutra se uživa u klasiku, a danas ćemo hvatiti što se još može uloviti.
1: Ulovi, da. Danas prosračite stanove da malo uđe svježine, pa brzo zatvorite, tako kad sutra ponovo bude vruće, da imate
0: zalihu. Zalihu svježeg zraka.
1: Zdra.
0: Hvala ti lijepo, Minja.
1: Hvala i tebi, ne, ne, Bog.
0: Pozdrav.

0: Evo nas do vijesti, 12 je i 10.
1: Vijesti.
0: Završeni su svi građevinski radovi na bazenu u Španskom. Provode se sada potrebna ispitivanja kako bi se obavio tehnički pregled, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
2: To je ipak važan kapitalni projekt. Prema informacijama koje zadnje imam, sljedeći tjedan bismo trebali prijaviti tehnički pregled i onda, mislim, tu je puno javnopravnih tijela, sami tehnički će vjerojatno možda još malo potrajati, ali mi se nadamo da je to tijekom srpnja, kako smo zadnje, čini mi se, i govorili, da možemo ići na uporabnu dozvolu i da se možemo početi kupati u Španskom.
0: Dolenec je komentirala primjedbe građana koji se žale na uvjete vožnje u javnom prijevozu, posebno u autobusima i tramvajima, gdje klima uređaji nerijetko ne rade ili ne uspijevaju rashladiti vozila u dovoljnoj mjeri.
2: Mislim, mi možemo tražiti neko sustavnije izvješće oko toga kako se servisiraju klima uređaji. Ja sam svakati veliki broj sad ljetnih mjeseci u kojima ako se 100-150 ljudi vozi u vozilu, jasno je da mora biti klimatizirano. Pretpostavljam da postoji prostor da se kvalitetnije planira, da ne ostane nijedno vozilo bez klime i da je to nešto što treba ugraditi u planove i voditi računa da je to jako važan dio zadovoljstva putnika, jer ja kao i vi vidim da se ljudi na to žale. Svako ko se nađe u tramvaju zatvorenih vrata sa 100 ljudi bez klime sigurno izgubi strpljenje.
0: Pojačan je promet na važnim cestama i pojedinim graničnim prijelazima, javlja Hrvatski autoklub. Veća gustoća prometa bilježi se na autocesti A1 od Zagreba do Bosiljeva u smjeru mora. Na ulazu na autocestu u Lučkom kolona je duga 2 km, a usporeno u koloni, u pokretu, uz povremene zastoje, vozi se i na zagrebačkoj obilaznici. Hrvatske autoceste podsjećaju na važnost pravilnog formiranja hitnog koridora i održavanja sigurnosnog razmaka. Ističu da se u posljednjim danima primjećuje kako se pojedini vozači ne pridržavaju pravila formiranja hitnog koridora, zbog čega vozila hitne pomoći ne mogu nesmetano proći do mjesta nesreće. Dovoljan je mali pomak vozila ulijevo ili udesno kako bi se stvorio prostor koji za unesrećenog znači put prema životu, piše HAC. Istodobno podsjećaju vozače na važnost sigurnosnog razmaka. Pri najvišoj dopuštenoj brzini na autocesti od 130 km na sat, preporučeni razmak iznosi 2 sekunde, odnosno oko 70 metara.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeć.
4: U nastavku dana u Zagrebu i okolici djelomice sunčano, a prema večeri uz jačeno oblačenje na širem području grada će biti kiše i grmljavine, lokalno izraženijih pljuskova, lokalno je moguća i tuča. Kasno popodne i navečer zapuhaće umjeren do jak sjeverni vjetar, moguće s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti oko 33 stupnja.
0: Čuli ste prve popodnevne vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Krešimir Vešnik. Sunca ima malo, malo nema, ali nam je i dalje vrlo toplo, odnosno skoro pa vruće. 29 stupnjeva je izmjereno u Maksimiru, na Sljemenu je 25, relativna vlažnost zraka je 57%, a tlak je 1013 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
2: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: jer...
1: 12:30.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: Ljeto je u Zagrebu, danas se ne sklanjamo toliko od sunca, nego ćemo se možda poslije morati skloniti od kiše. Pa su i mnogi organizatori danas smislili neke alternative za svoje izvedbe koje su se trebale večeras održati na otvorenom. Jedan novi festival počinje u gradu, riječ je o festivalu u Dubravi koji se održava po prvi put i to pod imenom Koktel 007. On počinje upravo danas u 20 sati, a prva večer publiku će odvesti od srca Like pa sve do New Yorka uz jednog od najumješnijih i najosebujnijih pera hrvatske književnosti, a to je Damir Karakaš, s kojim nijedna književna večer nije samo čitanje, a ni predavanje o literaturi, već punokrvni autentičan doživljaj bez plana i programa. Dakle, Damir Karakaš večeras na Koktelu 007, najnoviji festival u Dubravi. Neće kiša pokvariti ovo događanje koje se trebalo na otvorenom prostoru oko Centra kulture Dubrava odvijati, jer imaju, oni kažu, i malu dvoranu. E, tamo se vidite upravo u 20 sati, pa poručuju da ponesete znatiželju i dobro raspoloženje, a ulaz je slobodan. Zagrebačku ljetnu scenu obogaćuju već tradicionalno i ljetne noći teatra Exit. Biće to ovoga ljeta 17. put. Sve do kolovoza možete očekivati brojne uspješnice s repertoara teatra Exit, nove naslove također, te nekoliko gostujućih predstava. Većina programa održava se u jedinstvenoj atmosferi krovne terase Centra kulture Ribnjak, gdje gledatelji mogu uživati u predstavama pod zvjezdanim nebom. A ako nebo nije zvjezdano, onda se program odvija u prostoru studija Exit u Gundulićevoj ulici. Predstave sve počinju u 21 sat, a o festivalu i večerašnjoj predstavi više će nam reći ravnatelj teatra Exit Matko Raguš.
2: Vrlo su bogate ljetne noći, nismo još eto punoljetni, bit ćemo sljedeće godine, ali je jedan od najobimnijih programa do sada. Trajamo do 1. kolovoza. U tom vremenu ćemo odigrati 34 predstave, 34 izvedbe, od toga 30 različitih naslova. Znači, 4 naslova će se ponoviti po 2 puta, ostali su po 1 put. Večeras igramo Realiste, to je jedna od naših zadnjih velikih uspješnica. Moram pomenuti da danas najavljuju na vrijeme. Pa samim time ovog časa još nismo odlučili, ali 99% ćemo se morati preseliti u teatar Exit.
1: Dakle, večeras najvjerojatnije u teatru Exit, znači u Ilici, Realisti igraju večeras u sklopu ljetnih noći teatra Exit. Što se tiče današnjeg događanja na 15. festivalu Miroslava Krleže, još nisam pronašla jesu li odgodili ono što je trebalo početi u 21 sat, što bi trebalo početi u akademiji, odnosno u dvorištu. Akademija likovnih umjetnosti Ilica 85 je adresa, a to je Sjetite me se 2022. Miroslav Krleža. Sjeća se i govori Goran Matović, naravno. Pa evo, ako dođe još kakva najava premještanja ili odgode, budemo vas svakako obavijestiti.

0: obavijestili o tome. Damir ide na kampiranje, tako se zove nova predstava za odrasle, koja je danas na rasporedu na sceni Ribnjak u 18 sati premjerno, no evo napisali su na Fejsu da nema više mjesta, pa će vas pozvati nekom drugom prilikom. A o vremenskim uvjetima nije bilo riječi ovoga puta. No, upravo zbog vremena, odnosno nepovoljnog vremena ili ti nevremena, otkazuje se današnji, odnosno odgađa se današnji večerašnji koncert Rahmaninov i Musorgski, koji je trebao početi u 21 sat na Trgu kralja Tomislava u sklopu festivala Zagreb Klasik. Dobra vijest je da se odgađa već za sutra, za drugi dan srpnja, također u 21 sat na istoj lokaciji. Pozornica je tamo spremna, bit će spremna i sutra za još jedan koncert iz ciklusa Zagreb Klasik, koncert Zagrebačke filharmonije uz pijanisticu Polinu Osetinanskaju i dirigenta Nimroda Davida Fefera. Još jedna odgodica, odnosno da, vrijeme se uplelo i u planove na ljetnoj pozornici Tuškanac, tamo je od 21.30 trebala početi projekcija filma Ostani uz mene, Stand by me, Roba Reinera, no večerašnja projekcija se otkazuje, a zamjenski termin je sljedeći ponedjeljak, znači 6. dan srpnja, također od 21.30, s time da kupljene ulaznice za večerašnju projekciju budu vrijedile i za taj novi datum u ponedjeljak 6. I za kraj samo podsjetnik da je prva srijeda u mjesecu, a tada je slobodan ulaz svim posjetiteljima na muzejske izložbene programe Muzeja suvremene umjetnosti. Pa ako vam propadne nešto zbog kiše, znate da tamo možete svratiti besplatno. Ovo vrijedi naravno samo za pojedinačne dolaske MSU prve srijede, svake prve srijede u mjesecu. I to su bili naši prijedlozi i obavijesti organizatora današnjih događanja što se ljeta u Zagrebu tiče. Što god da se odlučite, naravno da ćemo vam poželjeti odličan provod.
1: Ljeto u Zagrebu.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kućne ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: A sad nam je vrijeme za vijesti, za koju sekundicu bit će 13 i 10.
2: Vijesti.
1: Inflacija popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energije i usluge i dalje predvode rast cijena. Višu stopu inflacije od Hrvatske ima samo Litva i Bugarska. Komentar ministra financija Tomislav Ćorić.
3: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga, ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan, ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
1: Zbog velikih vrućina i toplinskog vala, a na inicijativu grada, ustanova za upravljanje sportskim objektima i gradski muzeji otvorili su besplatno svoja vrata građanima. Odaziv je bio velik, potvrdila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
4: Stvarno je odaziv bio sjajan ovaj vikend. Vidi se da to ima smisla, to hoću reći. Znači, mislim da smo imali posjetitelja bazena dvostruko više nego vikend prije, a muzeja mislim trostruko ili četverostruko. Znači, ljudi doista, ja mislim da cijene to da mogu negdje provesti neko ugodno vrijeme, ali moramo to formalizirati. Ja sam jučer govorila u smislu da postoji precizna definicija što je toplinski val, koliko on mora trajati. Mi možemo to, smatram da možemo ugraditi u proračun nekakav osigurač da kad nastupe takvi uvjeti da onda grad zapravo iz proračuna pokriva tu razliku, da naše ustanove ne moraju u tom smislu brinuti o nekom padu prihoda, a da građanima ponudimo alternative za boravak koji je zdraviji, ugodniji i koji je uz to, nadam se, zabavan i poučan.
1: Zagrebačku ljetnu scenu obogatile su tradicionalne 17. po redu ljetne noći teatra Exit. Do kolovoza možemo očekivati brojne uspješnice s repertoara teatra Exit, nove naslove te nekoliko gostujućih predstava. Većina programa održava se u jedinstvenoj atmosferi krovne terase Centra kulture Ribnjak, gdje gledatelji mogu uživati u predstavama pod zvjezdanim nebom, a ostatak programa odvija se u prostoru studija Exit u Gundulićevoj ulici. Sve predstave ljetnih noći teatra Exit počinju u 21 sat, a o festivalu i večerašnjoj predstavi više nam je rekao ravnatelj teatra Exit Matko Raguš.
5: Vrlo su bogate ljetne noći, nismo još eto punoljetni, bit ćemo sljedeće godine, ali je jedan od najobimnijih programa do sada. Trajemo do 1. kolovoza. U tom vremenu ćemo odigrati 34 predstave, 34 izvedbe, od toga 30 različitih naslova. Znači, 4 naslova će se ponoviti po 2 puta, ostali su po 1 put. Večeras igramo Realiste, to je jedna od naših zadnjih velikih uspješnica. Moram napomenuti da danas najavljuju na vrijeme, a samim time ovog časa još nismo odlučili, ali 99% ćemo se morati preseliti u teatar Exit.
6: Vremenska prognoza.
1: Prognostičarka je Ena Dugeč.
7: U nastavku dana u Zagrebu i okolici djelomice sunčano, a prema večeri uz jačena oblačenje na širem području grada će biti kiše i grmljavine, lokalno izraženijih pljuskova, lokalno je moguća i tuča. Kasno popodne i navečer zapuhaće umjeren do jak sjeverni vjetar, moguće s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti oko 33 stupnja.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena i ove u Radio Krešimir Vešnik. Temperatura se ne da, i dalje je 30 stupnjeva u gradu uz 51% vlage u zraku i tlak od 1012 hektopaskala. 25 stupnjeva je izmjereno na Sljemenu. Kako javlja HAK, na autocesti između Zagreba i Karlovca u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje, a predmet je između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru Dubrovnika također, pa se ondje vozi jednim trakom uz ograničenje od 60 km/h.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je 5. srpnja. Čekate 10% popusta na PAX sustav ormara, do 60% popusta na ljetnom sezonskom sniženju, te preko 500 novih proizvoda koji su upravo stigli u robnu kuću. Posjeti nas i u nedjelju, 5. srpnja. IKEA.
2: Kućne ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

I John Baez spominje nekakav stormy weather, nešto što se i nama možda sprema danas, ali eto, spremni smo. Najava promjene vremena već neko vrijeme se provlači, tako da nas neće iznenaditi. Uvijek je iznenađenje kad ostanete bez vode, kad pukne cijev, dogodilo se to danas na više mjesta, a trenutno i u ulici Zvonimirovoj nema vode, no to bi trebalo relativno brzo biti riješeno, iako kad je voda u pitanju niš nije dovoljno brzo. Uglavnom iz vodoopskrbe pišu do 15 sati bi to trebalo biti otklonjeno, a do tada je osigurana autocisterna s oznakom voda za piće. Evo jednog poziva za sve vas koji živite u Donjem gradu. Vi koji živite u gradu s velikim G, mi ostali svi kažemo idemo u grad, kad idemo u grad, ne? Uglavnom, danas imate poziv na tribinu na kojoj možete predložiti neke svoje ideje. Kažu, vrijeme je za nove ideje koje će kvart Donji grad učiniti mjestom u kojem zaista želiš živjeti. Najbolje što znaš tvom kvartu treba, a sad ima priliku da to, sad imaš priliku da to kažeš. Evo, to tako glasi poziv na tribinu koja je naravno dio projekta Daj prijedlog za bolji kvart. Moći ćete otkriti kako svoje ideje oživotvoriti i to kroz onaj pojam participativnog budžetiranja o kojem smo već dosta govorili u našem programu. Tako da ćete na tribini saznati kako predložiti konkretan projekt i kako se uključiti u proces odlučivanja za ovu godinu. Tribina će se održati danas s početkom u 20 sati i to u mjesnom odboru Petar Zrinski, a to je u Primorskoj ulici na broju 32.

Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A1 na kraku čvora Karlovac, a u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, javljaju Hakovci. A tu je još i dodatak da je inače na autocesti između Zagreba i Karlovca u smjeru mora ponešto usporena vožnja uz povremene zastoje. Vama koji putujete sretno, a vama koji ostajete u gradu danas i razmišljali ste o večernjem izlasku, čuli ste naravno da se sprema promjena vremena koja tu već nam visi iznad glava, kad će točno biti onaj najžešći dio koji će možda onemogućiti neka događanja na otvorenom, teško je reći, pa su neki se odlučili ići na sigurno i odgoditi događanja. Jedno od tih odgođenih je i današnji koncert, odnosno koncert koji se treba održati večeras u sklopu ciklusa Zagreb Klasik, koncert pod nazivom Rahmanjinov i Musorovski, koji je trebao početi u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Ipak ga neće biti večeras, no rezervni termin je već sutrašnji datum, već sutra 2. srpnja u četvrtak u 21 sat na istom mjestu. Spremna će biti pozornica na Trgu kralja Tomislava za koncert Zagrebačke filharmonije uz pijanisticu Polinu Osetinskaju i dirigenta Nimroda Davida Fefera. Budi!

0: Dobar dan, vrijeme za vijesti, 14 je i 10. Vijesti. Hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. ovoga mjeseca, ponovio je i Slunja gdje je pratio međunarodnu vojnu vježbu Borbena moć 26 predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović. Jučer je, podsjetimo, predsjednik o tome donio zapovjed. Uz predsjednika Milanovića u Slunju su i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid. Sve je komentirao i ministar Anušić, nakon njega predsjednik.
1: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao, potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje. U ovom trenutku razmišljamo o svemu, čekamo još uvijek odluku koja nije još uvijek zakasnila načelnika glavnog stožera i nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da i je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
2: Dobacivanja i predbacivanja završava danas sa ovim, mi dolazimo u mirni vikend jer stvari su jasne i gotove. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Inače, ta cijela priča sa vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena, to nema nikakvog smisla. Ako nije tako, ako je nekako drukčije, onda zapovijedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak ili u katastarsku česticu ili u raspravu u nevladinu organizaciju. Vojnik, kad ima dvojbu, posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, u sve dužno poštovanje.
0: Veterinari, stočari i poduzetnici treći su put prosvjedovali ispred resornog ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da kriteriji propisani natječajem pogoduju organizacijama s većim brojem zaposlenih, te upozoravaju da bi zbog toga 50 gradova i općina moglo ostati bez veterinara. Od ministarstva stoga traže da ukine natječaj i vrati stare kriterije. Predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić, pa ministar David Blajčić.
3: Mi ovdje nismo zbog naših plaća, naše udobnosti, nego se borimo za hrvatsko veterinarsko javno zdravlje. Natječaj koji je u tijeku urušava taj sistem koji je građen od 1998. godine. 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. Da je tome tako svjedoči i mišljenje veterinarske komore koje je prema Odboru za poljoprivredu poslala priopćenje da se i oni slažu da kriteriji natječaja nisu dobri. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu.
4: Ako je cilj bio curenje informacije i rušenje toga natječaja na taj način, onda je natječaj definitivno kompromitiran i to nam nikome ne treba. Kriteriji natječaja su isti kontinuirano, doneseni su s isključivim konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom. To kod kaže da je suprotno, to uopće nije istina.
0: Sklonište za nezbrinute životinje grada u subotu slavi 25 godina rada. U Dumovcu je stoga od 9 do 12 sati pripremljen edukativno-zabavni program. Građani će moći među ostalim upoznati rad skloništa, od svakodnevne brige za životinje do veterinarske službe. Trenerica pasa i volonteri predstavljat će pse i mačke koje u skloništu čekaju svoje ljude, te pokazati kako bi ih se trebalo nastaviti odgajati u novom domu, dok će djelatnici terenske službe posjetitelji predstaviti svoju ulogu u zbrinjavanju životinja. Za najmlađe je organizirana radionica o odgovornom odnosu prema ljubimcu.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama Ena Dugeć.
6: U nastavku dana u Zagrebu i okolici djelomice sunčano, a prema večeri uz jačeno oblačenje na širem području grada će biti kiše i grmljavine, lokalno izraženijih pljuskova, lokalno je moguća i tuča. Kasno popodne i navečer zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, moguće s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti oko 33 stupnja.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Krešimir Vešnik. Temperatura je još za stupanj viša, tak da smo sad na 31 stupanj Celzija, toliko je izmjereno u Maksimiru. 25 je na Sljemenu. Relativna vlažnost je 47%, a tlak 1011 hektopaskala.

Sudeći po prometu prema jugu na autocesti A1, mnogi su upravo krenuli ili su na putu prema našim otocima ili prema svom otoku kojeg najviše vole. Uglavnom, kako javlja HAK, između Zagreba i Karlovca u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje. A imamo jedno vozilo u kvaru, riječ je o teretnom vozilu na A1 između Jastrebarskog i Karlovca na kolniku u smjeru Dubrovnika također. Zbog toga se promet vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Na službenoj stranici, na Facebook stranici sastava Village People objavljeno je kako je umro njihov frontman Viktor Willis u dobi od 74 godine. Viktor Willis rođen je u Teksasu i bio je glavni vokal i koautor najvećih hitova grupe, uključujući YMCA, Go West i In the Navy. Grupa je stekla svjetsku slavu 70. godina, a postali su prepoznatljivi po kostimima u koje su se odjevali. Konkretno Willis je obožavateljima bio poznat po kostimima policajca i mornaričkog časnika. 1980. Willis je napustio bend i godinama se sporio na sudu zbog autorskih prava na pjesme koje je napisao. Međutim, pomirenje je uslijedilo i Village People se vratio 2017. te uz ostale članove benda nastupao i na inauguraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa prošle godine. To je ta Trumpova ili jedna od tih njegovih koreografija koje se pamte. Evo onda u spomen na Viktora Willisa iz benda Village People slušamo YMCA.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: I sve makaja nindama, vaman haraba salivati, jena bewe se janina.
3: Kukarela!
2: Uba kaulu perenda,
3: eshe,
2: hosa, siye,

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice upozoravaju nas i podsjećaju prije svega da dugi toplinski val u kombinaciji sa suhim grmljavinskim nevremenom može rezultirati uvjetima pogodnim za nastanak i širenje požara na otvorenom prostoru. Pa je zapovjednik vatrogasne zajednice Slavko Tucaković zapovjedio i pojačanu pripravnost za vatrogasce u priobalnim županijama. Ali tu su i savjeti za sve nas, bez obzira hoćemo li uskoro biti u priobalnim županijama ili ćemo doma raditi te neke aktivnosti koje mogu biti rizične za razvoj požara. Pa valja nas sve skupa podsjetiti kako bismo doprinijeli sigurnosti na odgovorno ponašanje koje uključuje naravno ne bacanje opušaka, stakla i ne paljenje vatre na otvorenom prostoru. To je ono što se ne bi smjelo raditi. A koristite li roštilje u sklopu domaćinstava, nemojte to činiti za vjetrovita vremena i obavezno ugasite žar nakon njegova korištenja. Znači, nije gotovo kad se pojede, nego je gotovo kad se ugasi i zadnji žar na roštilju. Ako pak radite neke radove s alatima koji mogu izazvati iskre, pripremite aparate za početno gašenje požara ili vodu za gašenje, znači za svaki slučaj nek su i oni tamo. I uz to nešto važno, ne otežavajte vatrogascima gašenje, a sebe ne dovodite u opasnost kako biste požar iz blizine promatrali ili ga fotografirali i snimili. Također nemojte koristiti dronove za snimanje požara jer time ugrožavate sigurnost protupožarnih zrakoplova koji sudjeluju na intervencijama. U slučaju da primijetite požar, uvijek vrijedi ona ista preporuka, zovite vatrogasce na 193 ili centar 112. U svakom slučaju nemojte najprije otvoriti fotoaparat na vašem mobitelu, nego odmah zovite u pomoć.

0: HR mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR mreža oglasi.
14: 88,1 Radio Sljeme.
15: Well, my name it is Sam Hall, Sam Hall. Yes, my name it is Sam Hall, it is Sam Hall. My name it is Sam Hall, and I hate you one and all.

0: Slušajte Sljeme, 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Cijene u Hrvatskoj i dalje rastu, ali sporije nego prošloga mjeseca. Stopa inflacije u lipnju bila je 4,5% viša od one u istom mjesecu prošle godine. U odnosu prema svibnju pala je za 0,4%. Cijene energije narasle su za 13,2%, cijene usluga za 8,1%, a cijene hrane, pića i duhana za 1,8%. Inflacija je usporila drugi mjesec zaredom, ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
1: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koji je sada kompenziran, da tako kažem, konzumiran, i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5-5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija u maloprodaji, ali isto je tako da će se inflacija smanjivati zato što će realno potražnja se smanjivati.
0: U prometnoj nesreći koja se prije podne dogodila pokraj Zaprešića poginula je jedna osoba, izvijestila je zagrebačka policija. Nesreća se dogodila oko 10:30 u Igrišću u ulici Dugi Konec, a u njoj su sudjelovali automobil i motocikl. Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra prijetila i kućama. Trenutačno stanje na požarištu razmjerno je stabilno. Vatra je pod nadzorom, no po rubovima ima pojedinačnih požara, jer je linija fronte velika, rekao je Marin Buble, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira.
2: Po izbijanju požara mi imamo sa najbližim snagama skačemo kako ne bi imali novi požar. Tu nam je u zraku jedan Firebus protupožarni zrakoplov, tako da evo zajedničkim snagama rekao bi da to držimo pod kontrolom. Posljednja utvrđena površina 110 hektara i dalje stoji, to nismo korigirali. Do daljnjega su svi ovdje, 140 vatrogasaca, 36 vozila, ali gledajte, sad je takva situacija, praktički svaka pojava vjetra nekog jačeg iz bilo koje smjera nam može stvoriti probleme. Tako da evo, pazimo na sve, pokrivamo i radimo što bolje može. A štete ima na poljoprivrednim površinama, ima nešto izgorenih nekakvih skladišnih prostora, ali nema stambenih objekata, ovo što mi sad imamo nekakva saznanja, tako da mislimo da je to prošlo minimalno ono što je moglo se dogoditi.
0: Vremenska prognoza. Prognozira Ena Dugeč.
3: Do kraja dana na širem zagrebačkom području umjereno do pretežno oblačno. Na širem području grada bit će kiše i grmljavine, a lokalno izraženijih pljuskova. Kasno popodne i navečer zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, moguće s olujnim udarima.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Krešimir Vešnik ih je uredio. Temperatura u gradu je 33 stupnja Celzija, relativno vlaga je 43%, a tlak 1010 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 27 stupnjeva Celzija.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
2: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Ovo su prljavci, jak ste si mislili. Tko je? Slušajte, Sljeme, 15 sati i 31 minuta, temperatura nam je rasla u zadnjih, ne nama, nadam se da ste dobro i da vam je ono 36,6 standardna temperatura. Međutim, u gradu trenutno smo na 33 stupnja Celzija. Sa svih strana zapravo nas razne službe upozoravaju na ponašanje za vrijeme nevremena. Nemojte da vas to živcira, pa ako i ne bude tako drastično, uvijek je bolje biti više oprezan nego manje. Pa evo sad iz ustanove priroda grada Zagreba, pod njima je Maksimirski park, pa kažu na svojoj Facebook stranici, zbog za danas najavljenog nevremena, posjetitelje parka Maksimir pozivaju na dodatan oprez. Molimo ih da svoje aktivnosti na otvorenom usklade s vremenskom prognozom i opasnostima koje nevrijeme sa sobom nosi. Građane u Maksimirskoj šumi, među ostalim, mogu ugroziti grmljavina te rušenje stabala uslijed jakih naleta vjetra. To vrijedi za Maksimir, ali i za sve druge velike takve parkove i šumska područja, naravno. Dakle, opreza nikad dosta, pa uzmite to u obzir, a u međuvremenu uživamo u glazbi po izboru naše Gvure.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
2: Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio.

1. srpnja je danas i to očito je dan kad su mnogi krenuli prema moru. Godišnji je nekome počeo danas, pa zašto ne iskoristiti odmah ga od prvog dana. Vidi se to na autocesti od Zagreba do Bosiljeva, je povećana gustoća prometa u smjeru mora, javljaju Hakovci, tako da je i prometno osjetan ovaj početak za neke, pa lijepi provod svima koji ste krenuli. Naravno, najprije putujte sigurno, sretno stignite, a onda neka bude lijepo. Jedan vozilo i dalje u kvaru izgleda na autocesti između čvorova Jastrebarsko i čvora Karlovac i zbog toga i dalje je ograničenje brzine. Ondje nije jako ograničenje, 100 km na sat, ali treba to imati na pameti. Inače su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski, a promet je općenito govoreći pojačan na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama. Kad smo već kod putovanja, evo i dvije turističke, ajmo tako reći, vijesti koje će nas odvesti do Rima i Kelna. Gradske vlasti Rima uklonit će posljednje preostale konjske zaprege u povijesnom centru i zamijeniti ih taksijima. Od nekad brojnih botičela, kako se kočije zovu, ostalo ih je samo 16, a oni su do sada, odnosno njihovi upravitelji, vlasnici, odbijali pretvoriti te licence u dozvole za taksi. Korištenje kočija već je i bilo strogo ograničeno, posebno tijekom ljetnih mjeseci, a zabrana rada ne primjenjuje se, odnosno zabrana rada se primjenjuje kada temperature premaše 30 stupnjeva, znači da se ne muče i konji i ljudi na tim temperaturama, pa su vožnje dopuštene samo u ranim jutarnjim i večernjim satima. Na to su ukazivale i grupe za dobrobit životinje koje su godinama kritizirale tu praksu, ukazujući na opterećenje za konje u gradskom prometu, a na ovakvoj, recimo, vrućini. Znači, umjesto kočija taksi u centru Rima, a u Kelnu pak katedrala najavljuje, odnosno već kreće sa naplaćivanjem ulaznica za ulazak. Ono što je do sada bilo besplatno koštaće 12 eura. Uprava jedne od najpoznatijih njemačkih znamenitosti navodi da je ova mjera uvedena kako bi se pokrili sve veći troškovi održavanja. Odluka o uvođenju naplate za ulazak u dosad besplatnu gotičku katedralu objavljena je još u ožujku i tada je već izazvala negodovanje dijela lokalnog stanovništva, ali i turista. No, iz uprave katedrale poručuju da će prihod od ulaznica biti namijenjen održavanju i zaštiti građevine s dva zvonika, građevine koja potiče iz 13. stoljeća. Ova katedrala nalazi se i na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine, a ulaz će biti i dalje besplatan za posjetitelje u određenim danima u godini, uključujući razdoblje od Sveta tri kralja pa do sljedeće nedjelje, zatim na praznik rada te 3. listopada kada Njemačka obilježava Dan ujedinjenja.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Završeni građevinski radovi na bazenu u Španskom.
3: Inflacija u lipnju 4,5% viša nego u istom mjesecu prošle godine, ali usporava drugi mjesec zaredom.
2: Odgađa se večerašnji Zagreb Klasik.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. I dalje smo na udaru toplinskog vala u kojem vrućina ne popušta više od 5 dana, no nad Zagrebom se danas naoblačilo. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda najavili su promjenu vremena, a sada je za zagrebačko područje na snazi narančasti meteo alarm koji upozorava na dvije opasnosti. Prvu od iznimno visokih temperatura, drugu od grmljavinskog nevremena i moguće tuče i treće žuto upozorenje za opasnost od mjestimice jakog na udare olujnog vjetra, posebice potkraj dana. Vjerojatnost grmljavine procjenjuje se na 70%.
3: A tijekom velikih vrućina građani osvježenje traže u muzejima, knjižnicama i na gradskim bazenima. Uskoro će to moći i na bazenu u Španskom na kojem su završeni radovi. Istodobno dio građana se žali na uvjete u javnom prijevozu. O tome je među ostalim bilo govora u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu, čiji sažetak donosi Mario Mihaljević.
4: Prošlog vikenda grad je zbog toplinskog vala omogućio besplatan ulaz na gradske bazene te muzeje i galerije, što je naišlo na odličan odaziv građana. U slučaju novog toplinskog vala namjera nam je to učiniti trajnom mjerom, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
5: Stvarno je odaziv bio sjajan ovaj vikend. Vidi se da to ima smisla, to hoću reći. Znači, mislim da smo imali posjetitelja bazena dvostruko više nego vikend prije, a muzeja mislim trostruko ili četverostruko. Znači, ljudi doista, ja mislim da cijene to da mogu negdje provesti neko ugodno vrijeme, ali moramo to formalizirati. Ja sam jučer govorila u smislu da postoji precizna definicija što je toplinski val, koliko on mora trajati i mi možemo to, smatram da možemo ugraditi u proračun nekakav osigurač da kad nastupe takvi uvjeti da onda grad zapravo iz proračuna pokriva tu razliku, da naše ustanove ne moraju u tom smislu brinuti o nekakvom padu prihoda, a da građanima ponudimo alternative za boravak koji je zdraviji, ugodniji i koji je uz to nadam se zabavan i poučan.
4: Govoreći o bazenu u Španskom, Dolenec ističe da su završeni svi građevinski radovi te da se provode potrebna ispitivanja kako bi se obavio tehnički pregled.
5: To je ipak važan kapitalni projekt. Prema informacijama koje zadnje imam, sljedeći tjedan bismo trebali prijaviti tehnički pregled i onda, mislim, tu je puno javnopravnih tijela, sami tehnički će vjerojatno možda još malo potrajati, ali mi se nadamo da je to tijekom srpnja, kako smo zadnje čini mi se i govorili, da možemo ići na uporabnu dozvolu i da se možemo početi kupati u Španskom.
4: Dolenec je komentirala primjedbe građana koji se žale na uvjete vožnje u javnom prijevozu, posebno u tramvajima, gdje klima uređaji nerijetko ne rade ili ne uspijevaju rashladiti vozila u dovoljnoj mjeri.
5: Mislim, mi možemo tražiti neko sustavnije izvješće oko toga kako se servisiraju klima uređaji. Ja sam svakati veliki broj sad ljetnih mjeseci u kojima ako se 100-150 ljudi vozi u vozilu, jasno je da mora biti klimatizirano. Pretpostavljam da postoji prostor da se kvalitetnije planira da ne ostane nijedno vozilo bez klime i da je to nešto što treba ugraditi u planove i voditi računa da je to jako važan dio zadovoljstva putnika, jer ja kao i vi vidim da se ljudi na to žale. Svako ko se nađe u tramvaju zatvorenih vrata sa 100 ljudi bez klime sigurno izgubi strpljenje.
4: U tijeku je javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja naselja Borovje zona Jug. Za građane Borovje i okolnih naselja ovo je važna tema koja doprinosi daljnoj urbanizaciji ovog dijela grada, kaže Dolenec.
5: Radi se zapravo o izgradnji stanovanja, odnosno za naš program priuštivog stanovanja. Ukupno u tom prostoru UPU-a planiramo oko 600 stanova, dakle radi se o naselju koje će graditi grad Zagreb kao naselje za priuštivo stanovanje, ali važno je sad da stanovnici okolnih ulica i kvarta zapravo pogledaju taj plan, mi smo s njime zadovoljni, dosta je humane skale, dakle radi se o manjim zgradama, dosta zelenila, lijepo je uklopljeno u postojeće naselje, ali evo pozivam i ovim putem građane da se uključe. Sama rasprava će biti u osnovnoj školi Borovje 7.7. Čini mi se da čak je najavljeno da u 5 sati popodne.
4: Iz grada pozivaju građane na participativnu radionicu vezanu uz izradu programa za izmjene i dopune urbanističkog plana Dubravica-Karažnik, koja će se održati 13. srpnja u parku Stara Trešnjevka. Riječ je o planu koji može utjecati na budući razvoj i kvalitetu života stanovnika zapadnog dijela grada.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Cijene u Hrvatskoj i dalje rastu, ali sporije nego prošloga mjeseca. Stopa inflacije u lipnju bila je 4,5% viša od one u istom mjesecu prošle godine, no u odnosu prema svibnju pala je za 0,4%. Cijene energije narasle su za 13,2%, cijene usluga za 8,1%, a cijene hrane, pića i duhana za 1,8%. Inflacija je usporila drugi mjesec zaredom. Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
6: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koji je sada kompenziran, da tako kažem, konzumiran, i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5% do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaji, ali isto je tako da će se inflacija smanjivati zato što će realno potražnja se smanjivati.
3: Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju samo Litva i Bugarska. Evo što je rekao ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
2: Od danas velika promjena kod stomatologa. Crne plombe odlaze u povijest. Amalgamske ispune više neće biti standardni materijal koji se pacijentima ugrađuje na teret HZZO-a, nego će se primjenjivati novi, moderniji materijali. Najveći razlog je zaštita okoliša, ističe predsjednica Nacionalnog povjerenstva za dentalnu medicinu Ministarstva zdravstva Anka Jurišić-Kvesić.
8: Amalgam kao dugovječni materijal nije samo štetan po zdravlje ljudi, zapravo je puno više štetniji za okoliš, jer znamo da je sastav amalgama uz, jasno, to je slitina, je li, živa, vrlo toksična, zatim srebro, kositar, bakar i navodno cinka ima. Sve članice Europe i Europske unije su odlučile da zapravo ga eliminiraju i da umjesto njega stavljaju glasionomerne ispune ljudima na stražnjim regijama koje pokriva HZZO. Znači, amalgama se rješavamo, glasionomer nastupa.
3: Veterinari, stočari i poduzetnici treći su put prosvjedovali ispred resornog ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da kriteriji propisani natječajem pogoduju organizacijama s većim brojem zaposlenih, te upozoravaju da bi zbog toga 50-ak gradova i općina moglo ostati bez veterinara. Od ministarstva stoga traže da ukine natječaj i vrati stare kriterije. Predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić, pa ministar David Vlajčić.
9: Mi ovdje nismo zbog naših plaća, naše udobnosti, nego se borimo za hrvatsko veterinarsko javno zdravlje. Natječaj koji je u tijeku urušava taj sistem koji je građen od 1998. godine. 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. Da je tome tako, svjedoči i mišljenje veterinarske komore koje je prema Odboru za poljoprivredu poslala priopćenje da se i oni slažu da kriteriji natječaja nisu dobri. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu.
10: Ako je cilj bio curenje informacije i rušenje toga natječaja na taj način, onda je natječaj definitivno kompromitiran i to nam nikome ne treba. Kriteriji natječaja su isti kontinuirano, doneseni su s isključivim konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom. To ko kaže da je suprotno, to uopće nije istina.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U prometnoj nesreći koja se prije podne dogodila pokraj Zaprešića poginula je jedna osoba, izvijestila je zagrebačka policija. Nesreća se dogodila oko 10.30 u Igrišću u ulici Dugi Konec, a u njoj su sudjelovali automobil i motocikl.
3: Hrvatske autoceste podsjećaju na važnost pravilnog formiranja hitnog koridora i održavanja sigurnosnog razmaka. Ističu da se u posljednjim danima primjećuje kako se pojedini vozači ne pridržavaju tih pravila, zbog čega vozila hitne pomoći ne mogu nesmetano proći do mjesta nesreće. Dovoljan je mali pomak vozila ulijevo ili udesno kako bi se stvorio prostor koji za unesrećenog znači put prema životu, piše HAC. Istodobno podsjećaju vozače na važnost sigurnosnog razmaka. Pri najvišoj dopuštenoj brzini na autocesti od 130 km na sat preporučeni razmak iznosi 2 sekunde, odnosno oko 70 metara.
2: Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, pojačani promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.
11: Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Istobreću.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Završeni građevinski radovi na bazenu u Španskom.
2: Inflacija u lipnju 4,5% viša nego u istom mjesecu prošle godine, ali usporava drugi mjesec zaredom.
3: Odgađa se večerašnji Zagreb klasik.
0: Kultura.
2: Zagrebačku ljetnu scenu obogatile su tradicionalne 17. po redu ljetne noći teatra Exit. Do kolovoza možemo očekivati brojne uspješnice s repertoara teatra Exit, nove naslove te nekoliko gostujućih predstava. Većina programa održava se u jedinstvenoj atmosferi krovne terase Centra kulture Ribnjak, gdje gledatelji mogu uživati u predstavama pod zvjezdanim nebom, a ostatak programa odvija se u prostoru studija Exit u Gundulićevoj ulici. Sve predstave ljetnih noći teatra Exit počinju u 21 sat, a o festivalu i večerašnjoj predstavi više nam je rekao ravnatelj teatra Matko Raguž.
12: Vrlo su bogate ljetne noći, nismo još eto punoljetni, bit ćemo sljedeće godine, ali je jedan od najobimnijih programa do sada. Trajemo do 1. kolovoza, u tom vremenu ćemo odigrati 34 predstave, 34 izvedbe, od toga 30 različitih naslova. Znači, 4 naslova će se ponoviti po 2 puta, ostali su po 1 put. Večeras igramo Realiste, to je jedna od naših zadnjih velikih uspješnica. Moram napomenuti da danas najavljuju najvrijeme, pa samim time ovog časa još nismo odlučili, ali 99% ćemo se morati preseliti u teatar Exit.
3: Zbog najave nepovoljnih vremenskih uvjeta, večerašnji koncert Rahmaninov i Musorgski, koji se treba održati u sklopu festivala Zagreb Klasik, odgađa se. Novi termin je sutra u 21 sat na istoj lokaciji Trgu Kralja Tomislava. Uz Zagrebačku filharmoniju nastupit će solistica na klaviru Polina Osetinskaja. Ravnatelj filharmonije Filip Fak.
13: Mogli bismo reći čelični klasični repertoar, ali zaista jedna dva kapitalna dijela simfonijske glazbe, drugi koncert Sergeja Rahmaninova za klavir i orkestar i slike s izložbe Modesta Musorskog. Solistica je na klaviru Polina Osetinskaja, a dirigent David Nimrod Pfeffer. Njih dvoje su ovdje debitanti, to su ljudi koje većinom nemamo prilike koje čuti u Zagrebu u bilo kojoj sezoni našoj ili sinjskog HRT-a i tako dalje, odnosno orkestra simfonijskog HRT-a, tako da zaista mislim da će biti interesantni i kao nekakav solistički kast i dirigentski kast, a i sam program je stvarno jako zanimljiv i mislim da je za svako uho.
0: Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je u Zagrebu bilo djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar je bio slab, povremeno i umjeren jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati bila je između 30 i 32 stupnja. Do kraja dana u Zagrebu i okolici umjereno, prema večeri i pretežno oblačno. Na širem području grada bit će kiše i grmljavine, lokalno izraženijih pljuskova. Kasno popodne i navečer zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, moguće s olujnim udarima. Sutra na širem zagrebačkom području djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Još u noći na širem području grada mjestimica moguće malo kiše. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura bit će između 18 i 20, a najviša dnevna do 26 do 28 stupnjeva. U petak u Zagrebu i okolici djelomice povremeno i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 19 i 21, a najviša dnevna oko 30.
3: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 33 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 46%, tlak 1010 hektopaskala, 26 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu.
2: Poštovani slušatelji, završan je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Matej Tertolja.
3: Čitale Nevenka Rodić-Erdelja i urednica emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je 5. srpnja. Čekate 10% popusta na Pax sustav ormara, do 60% popusta na ljetnom sezonskom sniženju, te preko 500 novih proizvoda koji su upravo stigli u robnu kuću. Posjeti nas i u nedjelju, 5. srpnja. IKEA.
3: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
3: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Provedite ljeto u termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Zrikavci, mir i ljetni džir.
7: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Wonderful Life nas je dopratio do vijesti u 17:10.
1: Vijesti.
0: Toplinski val doseže vrhunac, a nakon toga u nastavku dana nagla promjena vremena. Sinoptičarka Ena Dugeć poziva na oprez.
2: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana puhat slab do umjeren jugozapadni i sjevero zapadni vjetar koji će onda navečer ponajprije na sjevernom Jadranu jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima. I u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na kilometar i pol visine je 2 sata u noći bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14. Dakle, to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
0: A zbog najave nepovoljnih vremenskih uvjeta, večerašnji koncert Rahmanjinovi Musorski, koji se treba održati u sklopu festivala Zagreb Klasik, odgađa se. Novi termin je već sutra u 21 sat na istoj lokaciji, Trgu kralja Tomislava. Gotovo 1030 žrtava vrućine u Španjolskoj samo tijekom prošloga mjeseca. Prvi ovogodišnji toplinski val koji je trajao od 20. do 24. lipnja bio je osobito izražen na sjeveru zemlje, ne samo zbog intenziteta nego i zbog trajanja. U mnogim su gradovima temperature prelazile 40 stupnjeva, a najviša izmjerena vrijednost bila je 45,1 stupanj u andaluzijskom gradu Andujaru. Jedna je osoba poginula u snažnom nevremenu koje je pogodilo rumunjsku prijestolnicu Bukurešt i još 20 županija. Oštećeni su deseci kuća i vozila. Zbog obilne kiše poplavljeno je nekoliko postaja podzemne željeznice. Nevrijeme je počelo nakon toplinskog vala tijekom kojeg su u pojedinim dijelovima rumunjske temperature prelazile 40 stupnjeva. Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Najmanje 5 ljudi poginulo je, a nekoliko je ozlijeđeno u požaru stambene zgrade od 10 katova. U bloku živi oko 200 ljudi, a požar je navodno buknuo na 8. katu. Evakuirani su svi do kojih se moglo doći, a i obližnji stanovnici upozoreni su da prozore i vrata drže zatvorenima zbog velike količine dima. Uzrok požara tek treba utvrditi.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u Zagrebu govori prognostičarka Ena Dugeć.
2: Do kraja dana na širem zagrebačkom području umjereno do pretežno oblačno. Na širem području grada bit će kiše i grmljavine, a lokalno izraženih pljuskova. Kasno popodne i navečer zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, moguće s olujnim udarima. Sutra na širem zagrebačkom području djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Još u noći na širem području grada može pasti malo kiše. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 18 i 20, a najviša dnevna oko 27 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Magdalena Pongrac ih uređuje. Temperatura u gradu sada je 32 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 45%, tlak je 1009 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 25 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Ogla.

Sjećate li se festivala Lado na Mažurancu? Vjerojatno da, jer već 6. izdanje se sprema. Izdanje festivala na kojem nam se predstavlja u punom sjaju ansambl Lado. Ovogodišnji ili ovoljetni festival trajaće sutra i preko sutra, dakle u ta dva dana. Prvi dan rezerviran je za najmlađe, a onda u petak nas sve očekuje plesni koncert ansambla Lado uz bogat koncertni program. Što se sutrašnjeg dana tiče, počinje u 18 sati u plesnoj dvorani ansambla Lado, gdje će se održati plesna radionica za djecu. Nakon toga na pozornici na Mažurancu slijedi koncert Lojtrica i etno predstava Ivkica i Svirac, pa onda od 20 sati i dalje na pozornici smo. Biće prezentacija tradicijskih glazbala i revija narodnih nošnji. Pa onda na platou Cafea de Matoš na Mažurancu također od 18 sati se razgovara o tetoviranju, a u isto vrijeme bojimo tradiciju, tako su to nazvali, šarena priča iz narodnih nošnji. I još nešto, Udruženje obrtnika Grada Zagreba se prezentira također između 18 i 21 sat, koliko traje sutrašnji program Lado na Mažurancu. Program je dosta opsežan, možete se i prijaviti za radionice, pa pogledajte na njihovoj web stranici svakako. A kad ste već na Mažurancu, onda ste i kod Matoša. Nogometno ljeto kod Matoša je u tijeku, pa da onda malo i o nogometu porazgovaramo. Znate li da je nogomet u Hrvatsku stigao zahvaljujući jednom Englezu? Krajem 19. stoljeća Fred Hepburn i njegova supruga Katarina doveli su kožnu mješinu u Slavoniju, točnije u Županju, gdje se i danas čuva prva nogometna lopta u Hrvatskoj. Tu priču, kao i onu o začecima ženskog nogometa, prvim zlatnim pravilima igre te prvom svjetskom prvenstvu godine 1930. u Urugvaju je održano, možete otkriti na izložbi koja je postavljena u sklopu festivala Nogometno ljeto na Mažurancu, Ljeto kod Matoša, i traje sve do 16. ovoga mjeseca, dakle srpnja. Pa dođite pogledati povijest nogometa kroz fotografije, pogledajte lopte i postere stare više od stoljeća.

0: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

kad Lou Reed kaže da je savršen dan, onda neka bude, premda iščekujemo tu promjenu vremena o kojoj danas ponajviše govorimo. Pa da ste spremni, makar možda ne prođe onak predrastično kao što ponekad najave djeluju, ali upozorenja su uvijek dobronamjerna, pa ih onda tako i shvatite. Dobronamjerni smo i mi bili tijekom popodneva, htjeli smo vam uljepšati ovu srijedu popodne, nadam se da smo u tome donekle uspjeli. Matej Trtolja će nastaviti i s večernjom ekipom za tonskim stolom upravljati, kao i Magdalena Pongrac, s koju ćete biti tijekom ovih večernjih sati koji slijede. Krešimir Vešnik je uređivao vijesti prije Magdalene, a Vura nam je dao ritam popodnevu svojim odabirom glazbe Branku Vurušiću. Hvala na tome. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Svi vam želimo ugodan nastavak ove srijede, prvog dana srpnja.

0: 18:10.
1: Vijesti.
0: Nakon što je predsjednik države Zoran Milanović još jedanput poručio kako hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu, odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. Optužio je Milanovića za protuzakonito postupanje prema načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu, koji još nije potpisao odluku o odlasku vojnika u Francusku, a ocijenio i da se Kundid nije ponio zrelo. Prije premijera predsjednik.
2: Dobacivanja i predbacivanja završava danas sa ovim i dolazimo u mirni vikend jer stvari su jasne i gotove. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Inače, ta cijela priča sa vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena. To nema nikakvog smisla. Ako nije tako, ako je nekako drukčije, onda zapovjedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak ili u katastarsku česticu ili u raspravu u nevladinu organizaciju. Vojnik, kad ima dvojbu, osobno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje.
3: Mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija, Hrvatska vojska je važan segment hrvatskog društva, jedan od stupova u koji ljudi imaju povjerenje. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Glasovima vladajućih zastupnika saborski odbor za zdravstvo odbio je inicijativu kluba Možemo i njihove zastupnice, a ujedno predsjednica odbora Ivane Kekin, da se osnuje istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medical s HZZO-om. Poslušajmo zastupnicu Kekin i državnog tajnika Tomislava Dulibića.
4: Ministarstvo kod trbuhozborac Medikola ne zna stvarno šta vam to treba i Medikol sam šalju tjedno priopćenje da su oni dobri samaritanci koji malte ne u minusu rade za hrvatske građane. U javnim bolnicama gdje ono nisu plaćali režije u nekim bolnicama i gdje dobivaju tolike milijune. Pa ne, pa je li ima analiza? Nema analiza. Pa kako je moguće da nema analiza za tolike puste milijune? E, to su pitanja za istražno povjerenstvo.
5: Dali smo vam sve dokumente. Bila je istraga DORH. Ako treba, nek bude puno. Mi ne bježimo od teme Medikola. Ja nikad nisam pobjegao od nijedne te teme. Niti ja, niti vlada, niti ministarstvo.
0: Gotovo je s jeftinom kupnjom preko interneta. Europska unija uvela je fiksnu carinu od 3 eura na male pakete koji dolaze iz zemlja izvan Unije. Vrijedi od danas, 1. srpnja. Riječ je o paketima vrijednosti manje od 150 eura koji čine 93% e-trgovine u Europskoj uniji.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeć.
7: Do kraja dana na širem zagrebačkom području umjereno do pretežno oblačno. Na širem području grada bit će kiše i grmljavine, a lokalno izraženijih pljuskova. Kasno popodne i navečer zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, moguće s olujnim udarima. Sutra na širem zagrebačkom području djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Još u noći na širem području grada može pasti malo kiše. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 18 i 20, a najviša dnevna oko 27 stupnjeva.

0: Sada su u našem gradu 32 stupnja, na Sljemenu 26, relativna vlažnost zraka je 45%, tlak je 1008 hektopaskala, a s vama su od 18 sati Matej Trtolja za tonskim pultom, Magdalena Pongrac za mikrofonom i Maro Market koji bira glazbu.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Državni hidrometeorološki zavod objavio je niz upozorenja za opasne vremenske uvjete i nevremena koja stižu s promjenom vremena. Upozorenja su izdana za cijelu zemlju. Uz jači razvoj oblaka očekuju se izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a poslije i tijekom večeri i na sjevernom Jadranju. Pljuskovi mjestimice mogu biti praćeni prolazno jakim vjetrom. Iz DHMZ-a upozoravaju i na mogućnost tuče te urbanih i bujičnih poplava. Inflacija popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića i ekonomskog analitičara Ljube Jurčića.
2: Ono što hrabri je činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
3: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt na derivata koji je sada kompenziran, da tako kažem, konzumiran, i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5-5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaji, ali isto je tako da će se inflacija smanjivati zato što će realno potražnja se smanjivati.
1: Zadarska policija je sinoć na aerodromu po slijetanju zrakoplova iz Londona uhitila 41-godišnjeg Britanca koji je tijekom leta pijan galamio te vrijeđao i uznemiravao druge putnike. Nakon saslušanja na općinskom sudu u Zadru proglašen je krivim te kažnjen s 560 eura. Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu u subotu slavi 25 godina rada. Građani će od 9 do 12 sati moći između ostalog upoznati rad skloništa, od svakodnevne brige za životinje do veterinarske službe. Trenerica pasa i volonteri predstavljat će pse i mačke koji u skloništu čekaju udomitelje, te pokazati kako bi ih se trebalo nastaviti odgajati u novom domu, dok će djelatnici terenske službe posjetiteljima predstaviti svoju ulogu u zbrinjavanju životinja. Za najmlađe je organizirana radionica o odgovornom odnosu prema ljubimcima.
4: Vremenska prognoza.
1: Prognostičarka je Ena Dugeć.
5: Sutra na širem zagrebačkom području djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Još u noći na širem području grada može pasti malo kiše. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 18 i 20, a najviša dnevna oko 27 stupnjeva.
1: ...31 stupanj u našem gradu, 24 su na Sljemenu, 51% je relativna vlažnost zraka, tlak je 1008 hektopaskala.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Toplinski val dosegnuo je vrhunac, a sada je stigla nagla promjena vremena. Sinoptičarka Ena Dugeč poziva na oprez.
2: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana puhat slab do umjeren jugozapadni i sjevero zapadni vjetar koji će onda navečer ponajprije na sjevernom Jadranu jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima. I u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na kilometar i pol visine je 2 sata u noći bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14. Dakle, to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
0: Zbog najave nepovoljnih vremenskih uvjeta, večerašnji koncert Rahmaninovi Musorgski, koji se treba održati u sklopu festivala Zagreb Klasik, odgađa se. Novi termin je sutra u 21 sat na istoj lokaciji, Trgu kralja Tomislava. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo, međutim, jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji nakon Litve i Bugarske. Međunarodna metalurška grupacija Afarak Group mogla bi preuzeti sisačku željezaru od talijanskog ABS-a iz grupacije Danieli. Izvijestili su iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Sisačka željezara ne radi od 2024. a Hrvatska danas gotovo u cijelosti uvozi građevinski čelik. Buduća planirana proizvodnja bila bi usmjerena na hrvatskoj europsko tržište, za razliku od dosadašnjeg modela u kojem se gotovo cjelokupna proizvodnja izvozila. Sport. Engleska će igrati u osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Meksika. S dvama pogocima Kejna bila je bolja od Demokratske Republike Konga 2-1. Večeras još igraju Belgija i Senegal u 22 sata, a u posljednjem dvoboju dana od 2 sata poslije ponoći za osminu finala bore se SAD i Bosna i Hercegovina.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeč.
2: Kasno popodne i navečer zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, moguće s olujnim udarima. Sutra na širem zagrebačkom području djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Još u noći na širem području grada može pasti malo kiše. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 18 i 20, a najviša dnevna oko 27 stupnjeva.
0: ...27 stupnjeva je i sada u našem gradu. Temperatura se u sat vremena spustila za 4 stupnja i vani je počelo. Počela je kiša, počeo je vjetar. 20 stupnjeva je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 58%, tlak je 1010 hektopaskala. Vi se lijepo sklonite s kiše, upalite radio, Maro Market nam bira glazbu i uživajte.
1: Radio Sljeme

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera, načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure.
2: Predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović ponovio je kako je donio odluku da hrvatski vojnici neće sudjelovati na pariškome mimohodu, a načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, nije potpisao odluku o slanju vojnika u Francusku. Premijer Andrej Plenković ocijenio je da to nije zreo postupak i pozvao je Kundića da postupa u skladu sa zakonom, dok predsjednik države tvrdi da je načelnik glavnog stožera postupio na jedini ispravan način jer je poslušao vrhovnog zapovjednika. Vlada je priopćila da će njezin predsjednik Andrej Plenković 13. i 14. srpnja posjetiti Francusku, gdje će sudjelovati na vojnom mimohodu koji se održava u povodu dana pada Bastilje. Prilog Milorada Šikanjića.
4: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
5: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
4: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik, gotova, pa ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundiću.
6: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
4: Milanović pak uzvraća podsjećajući na postupak premijerova šefa kabineta Frke Petešića.
7: Ako mi se diraš u zapovjedanje vojskom, onda ćemo razgovarati o tome. Svaki dan ako treba. Zato što kradeš. Zato što tvoj kao u noći naziva načelnika glavnog stožera i prijeti mu Francuz, mu prijeti umirovljenjem ako ne ode na francuski vojni mimohod.
4: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske, smatra premijer nastavljajući.
6: Ostavlja Hrvatsku u varijanti da se pravimo svi da je Milanović nekakav akter koji je relevantan ili bitan u međunarodnoj zajednici kao nekakvoga izoliranoga, nezreloga mrguda koji u biti ne razumije ništa. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija.
4: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
7: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
6: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
4: Uzvratio je premijer. A za bivšega načelnika glavnog stožera dvojbe nema.
8: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
4: Rekao je general Josip Lucić u HTV-u Dnevniku. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
2: Hrvatsko novinarsko društvo drži neprihvatljivima, kako su naveli, ispade predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na konferenciji za novinare tijekom službenog posjeta Slunju počeo obračunavati s onima koji su mu postavljali pitanja o aktualnom prijeporu zbog odlaska na mimohod u Pariz. Novinarsko društvo ističe da se Zoranu Milanoviću ne moraju sviđati pojedini novinari, ali da predsjednik Republike sigurno nije dobio mandat kako bi se obračunavao s njima s pozicije moći. Novinari su dužni u javnom interesu nadzirati one koji obnašaju vlast, baš kao što su i dužnosnici, jednako kao i svi korisnici javnih proračunskih sredstava, dužni odgovarati javnosti, zaključuje HND.
1: Kronika dana.
3: Nevrijeme je zahvatilo dijelove Europe. Najmanje 3 su osobe poginule u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. I u Austriji je oluja rušila drveće i izazvala prekid opskrbe strujom, dok je tuča veličine oraha oštetila krovove, prozore i automobile. Promjena vremena zahvatila i sjever Hrvatske. Obilna kiša i jak vjetar pogodili su Novi Marof i Varaždinske Toplice. Vjetar je rušio stabla, a kiša je djelomično poplavila polja bundeve i kukuruza kod Ludbrega. Za sad nema dojava o većim štetama i tuči. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Večeras i noćas se u unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave.
2: Požar na Čiovu, koji je planuo još sinoć pod nadzorom je vatrogasaca. Vatra je zahvatila veliku površinu, pa će gasitelji i noćas ostati na terenu, kaže vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
0: Situacija je dobra, vatrogasci aktivno rade na terenu, tako da evo rubovi su 90% sanirani, sad se radi već na unutrašnjosti požarišta, tako da stvarno tu ne bi trebalo biti nekakvih situacija neželjenih. Vruće je, sve je suho i najmanja iskra može izazvati požara, kamoli ovo munja. I imamo sve više i više ovih suhih grmljavinskih nevremena i to će tako biti i na to se trebamo spremiti i naše je da to odradimo šta najbolje možemo.
2: Inflacija je u lipnju usporila na 4,5%, prošli je mjesec bila 5,2, no i dalje smo nakon Litve i Bugarske treći po visini inflacije u eurozoni. Na godišnji rast cijena najviše je utjecalo poskupljenje energije više od 13% i usluga više od 8%. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
6: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
9: Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
2: Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić smatra da očekivano dolazimo do prirodne stope domaće inflacije, a imamo i komentar dvojice saborskih zastupnika Borisa Lalovca iz SDP-a i Ante Kujundžića iz Mosta.
10: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koje sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5-5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija maloprodaje.
11: Trend sigurno je dobar, međutim ono što je činjenica da još uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8. Europa u energiji sudjeluje sa 8% u ovoj košarici njihove na razini eurozone. Pazite, barel je pao na 70 eura, ja? A još uvijek je vrlo visoka energija sudjeluje u inflaciji.
12: Mislim da je to jedno novo izdanje carevog novog ruha, pri čemu je car Andrej Plenković, jer najbolji pokazatelj cijele te njihove priče i šampanjca kojega oni otvaraju je vidljiv u podacima Eurostata, koji i dalje kaže da 19,8% hrvatskih građana živi na rubu siromaštva.
3: Međunarodna metalurška grupacija Afara Group mogla bi preuzeti sisačku željezaru od talijanskog ABS-a iz grupacije Danieli, izvijestili su iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Sisačka željezara ne radi od 2024. godine, a Hrvatska danas gotovo u cijelosti uvozi građevinski čelik. Buduća planirana proizvodnja bila bi usmjerena na hrvatsko i europsko tržište, za razliku od dosadašnjeg modela u kojem se gotovo cjelokupna proizvodnja izvozila.
2: Glasovima vladajućih zastupnika Saborski odbor za zdravstvo odbio je inicijativu kluba Možemo i njihove zastupnice, ujedno predsjednice odbora Ivane Kekin, da se osnuje istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Zastupnica Kekin i državni tajnik Tomislav Dulibić.
13: Ministarstvo kod trbuhozborac Medikol ne zna stvarno šta vam to treba i Medikol sam šalju tjedno priopćenje da su oni dobri samaritanci koji malte ne u minusu rade za hrvatske građane. U javnim bolnicama gdje ono nisu plaćali režije u nekim bolnicama i gdje dobivaju tolike milijune. Pa ne, pa je li ima analiza? Nema analiza. Pa kako je moguće da nema analiza za tolike puste milijune? E, to su pitanja za istražno povjerenstvo.
14: Dali smo vam sve dokumente. Bila je istraga DORH. Ako treba, nek bude ponovno. Mi ne bježimo od teme Medikola. Ja nikad nisam pobjegao od nijedne te teme. Niti ja, niti vlada, niti ministarstvo.
2: Ispred Ministarstva poljoprivrede ponovno je održan prosvjed veterinara koji se protive uvjetima natječaja za javne ovlasti u veterinarstvu. Sporni su im uvjeti koji daju prednost velikim veterinarskim stanicama, zbog čega bi dio malih ambulanti mogao propasti. U ministarstvu tvrde da će natječaj poništiti ako se utvrdi da su rezultati odabira procurili u javnost prije vremena. Ivica Krišto.
15: Ne prosvjedujemo zbog novca, nego se borimo za veterinarsko javno zdravlje, napomenuo je predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić.
16: 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu. Da je tome tako, svjedoči i mišljenje veterinarske komore.
15: Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
17: Rezultate na natječaja ja još nemam. Meni je nevjerojatno da komuniciramo s bombastičnim tvrdnjama o uništavanju veterinarske struke do koje mi je iznimno stalo. Pričamo o rezultatima natječaja o kojima apsolutno još nitko ništa ne zna. Ukoliko se utvrdi da su rezultati curili van, tada je natječaj kompromitiran i uopće neću se ustručavati ga poništiti ukoliko je to tako. Cilj natječaja je da bude proveden zakonito, da svi imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu životinja. Kriteriji natječaja doneseni su s konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom.
15: Međutim, veterinari koji su prosvjedovali ističu da je s obzirom na kriterije rezultate natječaja lako predvidjeti. Potporu im je dao proizvođač mlijeka Stjepan Bistrović, koji ima modernu farmu u mjestu Gornjem Vratnu u Varaždinskoj županiji.
18: To mislim da ne vodi ka boljem za nas stočare, nego sve gorem i gorem. Ne možemo odabrati veterinara s kojim bi htjeli raditi. Kako može recimo stanica Varaždin, ako ima 25 veterinara zaposlene, pokriti 40 punktova za davanje svjedodžbu u isto vrijeme, od pola 8 do 9? Nek mi odgovori ministar na to pitanje. Ako ja mogu birat zubara, mogu birat liječnika, zašto ne mogu birat veterinara koji radi sa mnom 20 godina? Meni ga neko nameće. Ja ga neću pustiti u farmu, pa onda ću dobiti kaznu, neki dobiju.
15: Uz Hrvatsku veterinarsku komoru i Udruga Glas poduzetnika smatra da kriteriji nisu dobri, to jest da broj zaposlenih veterinara u nekoj organizaciji ne smije biti presudan kriterij za dodjelu poslova.
2: Kronika dana. Mjesec dana nakon posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje Mariju Banožiću, nekadašnjem ministru obrane. Optužen je za izazivanje prometne nesreće u studenom 2023. u kojoj je poginuo Goran Šarić, vozač kombija s kojim se Banožić sudario vozeći svoj privatni terenac. Prvi put svjedočio je bračni par Skokić, za koji se tek nedavno saznalo da su bili svjedoci, iako je od nesreće prošlo više od 2,5 godine. Oni tvrde da su prvi stigli na mjesto nesreće, pozvali pomoć i pomogli pri izvlačenju Banožića, a da zbog magle sam sudar nisu vidjeli, kao ni dosad jedinog svjedoka, očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Evo kako su Mario i Biljana Skokić odgovarali na pitanja.
19: Da li ste vi vidjeli bilo kakvo pritiskanje?
20: Ne.
19: Sam trenutak prometne nesreće ste vidjeli?
20: Nisam.
19: Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
20: Ne, koliko znam, ne.
21: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to. I ja sam rekla suprugu, aj molim te probaj nekako stupiti u kontakt.
2: Novoročište u ovom slučaju bit će sazvano tek nakon što obrani bude dostavljena sva dokumentacija i nakon što se provede novo prometno, medicinsko i toksikološko vještačenje.
3: Zagrebačka je policija u suradnji s ravnateljstvom policije i carinskom upravom zaustavila dopremu sumnjive pošiljke u kojoj je bilo 400 kg testosterona, steroida i anastrazozola, tvari zabranjenih u sportu. Policija je pretragom poštanske pošiljke koja je bila u prostoru trgovačkog društva na Peščenici potvrdila sumnje da dokumentacija pošiljke ne odgovara njezinu sadržaju. Kriminalistička istraga završena je protiv u ovom trenutku nepoznatog počinitelja ili više njih zbog sumnje na kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa tvarima zabranjenima u sportu. Svijet.
2: Tjedan dana poslije katastrofalnih potresa u Venezueli spasilački timovi nastavljaju pretraživati ruševine, ali nade da će pronaći preživjele sve su manje. Do sad je potvrđeno gotovo 2300 poginulih i više od 11.000 ozlijeđenih. UN upozorava na nestašicu hrane i ostalih potrepština. Hrvatska će pomoći Venezueli s 1 milijun eura hitne humanitarne pomoći, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Danja Dubravac.
22: Objavljujući nove podatke o poginulima i ozlijeđenima, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez izvijestio je da su 6 dana poslije 2 razornih potresa zabilježena još 782 naknadna potresa.
3: Moramo vas obavijestiti da su naknadna podrhtavanja rijeđa i manje jakosti. To ne znači da je opasnost od velikog naknadnog potresa potpuno nestala, ali dobra je vijest jer se trend nastavlja, a čini se da prirodni tijek procesa upućuje na to da će naknadni potresi postati rijeđi i da će se njihova magnituda postupno smanjivati. Drugim riječima, čini se da se prijetnja smanjuje, ali još nije nestala.
22: Spasioci nastavljaju s potragom za zatrpanima u ruševinama, dozivaju, lupaju, kuckaju i čekaju odgovor, iako je vjerojatnost da će ga biti sve manja. Ekipa iz Portugala je u teško pogođenom gradu La Guajri kopala kroz ruševine kako bi se probila do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
3: Dobar dan.
23: Dobar dan.
3: Možete li se primaknuti svjetlu?
23: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo.
3: Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro.
23: Dobro.
22: Hernanova supruga Gubismar Gonzales kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
24: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
22: Preživjeli spavaju na otvorenom strahujući od novih potresa ili zato što nemaju kamo. Iako je prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez naredila da se smještanje raseljenih u privremeni smještaj s hranom, vodom, medicinskom skrbi i potporom za djecu ubrza, stanovnici su ogorčeni zbog sporosti državnih službi.
3: Trenutačno su najvažniji ljudi koji su na ulicama. Želimo da nam pomognu i odvedu nas na sigurnije mjesto. Nisu čak ni došli popisati nas ili pogledati. Svjestan sam prioriteta ondje gdje su se srušile zgrade i gdje i dalje spašavaju preživjele i mi ih podupiremo i odlazimo onamo i pomažemo.
22: Vlada procjenjuje da je u vrijeme 2 potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi. Svjetski program za hranu u Venezueli planira u sljedeća 3 mjeseca dopremiti pomoć za 500.000 ljudi u privremenom smještaju, no UN-ove su procjene da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7.000.000 ljudi. I to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
3: Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Najmanje 5 je osoba poginulo, a nekoliko ih je ozlijeđeno u požaru stambene zgrade s 10 katova. U njoj je živjelo oko 200 ljudi. Uzrok požara još nije poznat.
2: Američki predsjednik Donald Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1.400.000.000 prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa i poručio da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
23: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nada se da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako ističe, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Poručio je to u Dublinu, gdje je sudjelovao na obilježavanju početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Irski premijer Michael Martin rekao je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvori 5 preostalih poglavlja u pristupnim pregovorima.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. I prilog za kraj. Na vojnom poligonu Eugen Kvaternik u Slunju održana je međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. Sudjelovalo je oko 2000 pripadnika Hrvatske vojske i MUP-a te više od 400 vojnika iz 9 savezničkih i partnerskih zemalja. Vojnu vježbu pratili su vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera general pukovnik Tihomir Kundid. U Slunju je bio kolega Marin Nerak.
1: Vojni poligon na Slunju još jednom je bio mjesto održavanja impresivne vojne vježbe. Zrakoplovi, helikopteri, dronovi, raketni sustavi.

0: Željko Marinov, zapovjednik gardijske oklopne mehanizirane brigade, ističe kako je osnovni cilj u potpunosti ostvaren.
1: U suradnji s našim saveznicima, jel tako, koji su sudjelovali u vježbi, u potpunosti smo ostvarili sve one ciljeve koje smo zacrtali pred sobom, što ste i mogli vidjeti tijekom provedbe vježbe, a pogotovo tu integraciju snaga i manevar uz zračnu potporu, potporu topništva, svih onih elemenata, znači višerodnu vježbu gdje su sudjelovalo i višegransku, de facto sve sastavnice oružanih snaga Republike Hrvatske.
0: Ukupno su sudjelovali vojnici iz 10 zemalja, danas konkretno iz njih 6. Slovenci su između ostaloga došli sa protuoklopnim vozilima opremljenim raketnim sustavima Spike.
2: Ja koristim nam bistvu zelo veliko, ker vidimo na čem smo, kako smo usposobljene, kaj lahko še izboljšamo, kje se lahko še dosposobimo. In pa vidimo tudi pač, kako funkcionirajo druge vojske, kako one izvajaju te iste naloge kot ih izvajamo mi.
0: Na vježbi je sudjelovala i 44 pripadnika kosovskih sigurnosnih snaga pod nadzorom njihova ministra Ejupa Makedoncija. Kosovo ćemo uvijek pozivati, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Zoran Milanović.
3: Ma nemam ništa poručiti Srbiji. Hrvatska razvija svoje oružane snage, razvija svoje saveznike, razvija svoje sposobnosti, razvijat će s onim s kim je Hrvatska to bude htjela, ne obazirući se na primjedbe ili kritike bilo koga, a uključujući naravno tu i Srbiju, mislim.
4: Bili su prisutni naši saveznici, to su prije svega Amerikanci, također i saveznici iz Slovenije, Talijani također, i naši prijatelji s Kosova, koje ćemo pozivati kad god bude prilika na ovakve i slične događaje, bez obzira na to što o tome mislila NATO centrala ili bilo ko, jer kao što znamo pripremamo se na tajni napad na Srbiju.
0: Rekao je predsjednik Milanović, koji je za dugogodišnju suradnju odlikovao dvojicu visokih časnika SAD-a, odnosno Nacionalne garde Minnesote.
5: Sport. Lovorko Magdić.
6: Na nogometnom mundijalu približava se susret 16. finala između Hrvatske i Portugala iz Toronta, Damir Amić Kovačić.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Za razliku od prvog boravka u Kanadi tijekom grupne faze natjecanja, Vatrene je u Torontu ovom prilikom dočekalo iznimno toplo vrijeme. Po velikoj vrućini odradili su i podnevni trening u punom sastavu i dobrom raspoloženju. O stanju momčadi informirao nas je tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
9: Sve u redu, naravno, ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Tako što se tiče toga, da ja mislim da su momci apsolutno maksimalno spremni. Nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti.
8: Da je momčad svjesna težine zadatka, odnosno snage portugalske reprezentacije, ne treba dvojiti. Izdvojimo ipak mišljenje Marina Pongračića.
10: A sigurno, to je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača i Serie A, stvarno vrhunski igrači. I po krilima, napadačke pozicije, vezni red, sve pozicije, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
8: Hoće li Pongračić kao prethodne dvije startati i u utakmici 16. finala, jedno je od pitanja s obzirom na mogući povratak Guardiola na stopersku ili ipak bekovsku poziciju. Upravo o tome, kao i o prilagodbi igri Portugala, ovise eventualne promjene u momčadi u odnosu na meč s Ganom, koje naravno iz našeg tabora neće otkrivati uoči važne utakmice. Osim što je vruće, danas je u Kanadi svečano, u pitanju je državni praznik, a prazničko će biti raspoloženje sutra na stadion u Torontu, gdje se sprema prava nogometna atmosfera. Utakmica je u 19 sati po lokalnom, odnosno 1 u noći na petak po hrvatskom vremenu.
6: U današnjim utakmicama 16. finala veliki preokret Engleske protiv Demokratske Republike Kongo u Atlanti je završilo 2-1, Sipenga 7. minuta za Kongo, a onda 2 gola Kejna u završnici u 75. i 86. minuti. Prije nekoliko trenutaka u Sjetelu Senegal je pobio protiv Belgije 1-0, strilac Diara minuta 25. U 2 sata iza ponoći u Filadelfiji, odnosno Santa Clara, igraće Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur karijeru će nastaviti u škotskom velikanu Glasgow Rangersu, s kojim je potpisao 4-godišnji ugovor. Pandur je trenutačno u ulozi trećeg vratara hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, a u Rangers je prešao iz Hull Citya s kojim je prošle sezone pod vodstvom Sergeja Jakirovića izborio ulazak u englesku Premier ligu. 28-godišnji Stjepan Radeljić, dosadašnji obrambeni igrač Rijeke, prešao je u momčad Dinama. U pripremnoj utakmici Hajduk je svladao Celje 1-0, a zagrebačka Lokomotiva bila je bolja od albanske Vlaznije rezultatom 2-1. U drugom kolu Wimbledona poraz Antonije Ružić od latvijske tenisačice Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. Dalje među ostalima idu Sabaljenka Goff, Krejčikova Pegula Benčić. U konkurenciji tenisača poraz Dine Prižmića od Kanađanina Felixa Ože Aliazima u 3 seta 7-6, 6-3 i 7-5. Iduće kolo među ostalima izborili su Pol, Koboli, Davidović Fokina, Sinner, Medvjedev, Rinderknecht, Fonseca, Tiafoe. Na startu igre u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo eliminirali su Kazahstanca Aleksandra Bublika i Australaca Nika Kirgiosa 6-3, 6-4. U nastavku turnira su Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček. Nadvisili su brazilsko-argentinski par Marcela Mela i Andresa Moltenija 6-4, 4-6 i 6-2. U Zagrebu je počeo treći serije turnira Grand Chess Toura, na kojem sudjeluje 10 elitnih svjetskih šahovskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Tonužom Gukešom i četvoricom igrača iz top 10 svjetske rang liste. Među njima i najbolji hrvatski velemajstor Ivan Šarić. To je kombinirani Rapid i Blitz turnir na kojem će se konačan poredak odrediti na temelju ukupnog zbroja osvojenih bodova. Posebnost turnira je što na Rapidu pobjeda donosi 2, a remi 1 bod, dok će se na dvokružnom Blitz turniru primijeniti klasično bodovanje, pobjeda 1, a remi pola boda. Prvoga dana odigrana su prva tri kola Rapid turnira na kojem je najuspješniji bio Alireza Firuža s 2 pobjede i 1 remijem. Ivan Šarić izgubio od Firuže, Gukeša i Rumunja Deaka.
7: Vremenska prognoza.
5: Ena Dugač.
11: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo pljuskova praćenih grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, uz nestabilnost i umjeren do jak jugozapadni. Na Jadranu je puhao većinom umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiša lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, a još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima, a na jugu će puhat slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Idućih dana će biti većinom sunčano i suho, a još u petak uz umjerenu naoblaku, uglavnom na kopnu lokalno je moguć poneki pljusak. Na Jadranu će puhati umjerena jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, od subote u slabljenju. Jutra u unutrašnjosti će biti manje topla, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
7: Kronika dana.
5: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera, načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od milijardu i 400 milijuna dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure. Kroniku dana tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Sanja Cota.
7: Prvi program. Radio Sljeme.
5: Danas nas je nebo počastilo kišom, bez velikog nevremena ovdje u Zagrebu, dosta smo dobro prošli, sada se puno lakše diše. Brojimo ugodna 23 stupnja u Maksimiru, 24 na Griču, 17 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 69%, a tlak 1012 hektopaskala. Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslijepodne češća sunčana razdoblja, još u noći ponoći na širem području grada moguća je kiša, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura između 18 i 20, najviša dnevna od 26 do 28 stupnjeva, znatno, znatno lakše nego ovih dana. Maro Market izborom glazbe tetošio nas je od 18 sati, a od 23 sata glazbom će dirigirati Branko Vurušić Vura u mjesečevim sjenama.

o prezreno voća, a ja tražim onu koja ne zna što će. Svi traže bez muke.

zabavljači, dok posuda tražim što se ne da naći. Onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože.

traže sigurnost, o prezrelo voće. A ja tražim onu koja ne zna što će.

0: mjesečeve sjene nad Sljemenom.
1: Dobra večer. Dobrodošli u mjesečeve sjene srijedom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vurošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Večeras vas vodim u svijet naše, a svjetske glazbe, narodne, a etno muzike, koja je pomalo i ono što nazivamo world music. Nudimo vam do ponoći izbor s albuma Dunija i Dunje Knebel uz Roka Margetu. A zajednički nazivnik oba projekta je upravo prvo spomenuta iz dueta Dunja Knebel. Dunije čine Nina Romić, Jelena Galić i već spomenuta Dunja Knebel. Neka su vrsta world ethno music super grupe, a prvu ploču Bilo je sada objavile su još potkraj prošle godine. Ovaj sjajan album već smo predstavili davno sa prvih 5 pjesama, a sada ću vam svirati preostalih 9, koje sam vam dužan, sve od 6. do posljednje 14. na ploči. Jedna mlada djevojčica bila, šetala se Ivanova ljuba, Slavuj tica mala, Čula jesam, Črešnje višnje, Oj nesrećna pamet, Kad je mene moj dragi sprosio, Ženio se sinak Ivo i Tica lastavica. Su sve redom hrvatske narodne pjesme i ono što slušamo na početku ove sjenovite večeri. Dame i gospodo, Dunja, Nina i Jelena. Dunije.

Nakon Dunija do ponoći slušamo opet Dunju, i to Knebel, ovoga puta u suradnji sa Rokom Margetom. Oni su krajem ožujka objavili album Fauna. Tema ploče su, kao što i sam naslov kaže, životinje, fauna i njene tužne priče. Dunja i Roko su zajednički odjenuli novo ruho hrvatskim tradicijskim pjesmama o životinjama i njihovim sudbinama. Dok slušate ovu prekrasnost, napominjem, za bolje razumijevanje, to jest pravim se pametan, da ptice i sisavci razni u napjevima često personificiraju ljude ili da su nedoslovne. Do ponoći slušamo napjeve Čmelica, Košutica, Tičica, Jelen, Maček, Zajec, Konj, Žaba i Zmaj. Ko da smo u nekoj basni. Bajkovitu pak večer s vama smo proveli Stela Keleš i ja, Branko Vurušić. Do sljedećih sjena vas lijepo pozdravljamo, a vi budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja.

stvari me pratila na slutu. Ništa se ne vidi, ništa se ne čuje.